စာလံ61အငယ်1ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ကနေပဲကျေးဇူးပြုပေးလိုက်ဆိုရအောင်เนาะတချို့တွေကတော့အလို့ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်เนาะခရိယန်တော်တော်များများစာလံ61ဆိုရင်အကုန်လုံးအလို့ရတဲ့သူတွေရှိတယ်เนาะ

0: အမြင့်ဆုံးသောဖရာ
1: ဤ
0: ကွယ်ကာယဌာနတော်၌နေသောသူသည
1: ်
0: အနန္တတကုရှင်၏အရှိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ဒီနေ့မဝင်ခပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစေအမြင့်ဆုံးသောဖရာဤကွယ်ကာယဌာနနော်အမြင့်ဆုံးသောဖရာဤကွယ်ကာယဌာနအဲ့ဒီဖရာရဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာနေရင်တဲ့ဘာခံရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှိတ်ကိုခိုရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တတာမှာဖရာရဲ့အရှိတ်ခိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကနော်အင်မတန်မှဒီနေ့ဆင်လည်းပဲနော်ကျွန်တော်ဟိုဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတယ်အမိုက်ပုံဘက်ကိုကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဆိုင်ကယ်နဲ့သွားလာပဲတော်တော်ကိုပူလာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်ချီချင်းနဲ့အားလုံးသွားကြမလို့ချီချင်းနဲ့မသွားခင်လေးမှာဖခင်ကကားတစ်စီးပူဆောင်ပေးတယ်ဆရာဆယ်မွန်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုကားနဲ့နော်တင်းသူတင်းသားတွေခေါ်သွားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နေပူဒီလောက်ပူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချီချင်းနဲ့လာဖိုက်ပုံထိသွားရနော်တက်တာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဆရာမရင်းရင်းဆိုင်ကနဲ့သွားလာတော့မှမျက်နှာတော်တော်ပူတယ်နော်ညနေပိုင်းနေတော်တော်ပူတော့မှပြင်းသလားမသိဘူးတခါလဲမျက်နှာမှာတင်းတိတ်တောင်တခါလဲထွက်သွားမလို့ဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့ချက်ချင်းမှန်သွားကြည့်ရတယ်နော်ငါမျက်နှာတင်းတိတ်များထွက်သလားဟာလာပူထွက်လာသလားပေါ့ကွယ်စရမ်းအမိုက်ပုံရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာလမ်းတောင်မှာတစ်ပင်အရိပ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအရိပ်တဲရောက်လိုက်တာနဲ့နော်ခုနအပူတွေကဘလူနဲ့ဘလူပျောက်သွားမှမသိဘူးတခါတော့အဲကုန်းခန်းထဲကိုရောက်သွားတယ်လို့ပဲနော်အာကျွန်တော်ပြောပြတယ်မှာအာဒီနားမှာနော်နေတော့မှထိုင်နေတော်တော်လေးကိုအရသာကောင်းပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အပူတဲကနေလာတော့မှအရိတ်ကိုခိုးရတဲ့အခါမှာခုနကခံစားရတဲ့အပူတွေအားလုံးပါပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပျောက်ွယ်သွားတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်လောကမှာနေရဲ့စင်တိုင်းမိသားစုအရေးသားသမီးရဲ့အရေးမိဘအရေးဟိုအရေးဒီအရေးဟဲ့လားနော်ကျွန်တော်88ရေးခင်းတာမရှိတော့တာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာအရေးခင်းမြောက်များစွာကနေတိုင်းအချိန်တိုင်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်အတ္တတာမှာပြဿနာပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်ကိုပူလောင်စေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကိုပရက်ရှာပေးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပူလောင်မှုရှားတဲ့မှာကျွန်တော်အပူထဲမှာပဲတစ်ချိန်လုံးသွားနေတယ်တချို့ကအပူထဲမှာသွားလုံးလို့အပူကိုအပူမှမသိဘူးနော်ပေသွားထုံသွားပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားအတ္တတာမှာနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘုရားမှာအရေးပေါင်းများစွာအပူပေါင်းများစွာပြဿနာပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကြုံတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုမေ့ပျောက်သွားစေမယ့်အရေးတစ်ခုရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရေးကအနန္တတကုရှင်ရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တယောက်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ရသားနဲ့အဲ့ဒီအရေးကိုမခံစားရဘူးဆိုတော့ရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကပြောတာဗောနော်တင်းအောင်ဆရာလည်းဘာဖြစ်လို့ပြုံးနိုင်တာတင်းအောင်ဆရာလည်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်တာတွေမခံရတာလဲတင်းအောင်ဆရာတွေတော့စိတ်ညစ်တာတင်းအောင်ဆရာတွေပဲရှိတယ်သူတို့တွေကနေတိုင်းစိတ်ညစ်ရတာသူတို့မိသားစုအတွက်လည်းတစ်ခါကျရင်သားသမီးကမလိမ်မာတာသားသမီးကလူအပ်ချက်တွေလားဟာလာကိုယ့်ရဲ့မိန်းမလူအပ်ချက်သားသမီးလူအပ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့မိဘအတိုင်းဝန်းစီမျိုးတွေတော့စဉ်းစားပေးရတယ်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းတို့တင်းသားတွေအတွက်လည်းစဉ်းစားရတယ်တစ်ခါကျရင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့သားသမီးတွေကကိုယ်ထင်မှတ်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကတော့စိတ်မညစ်ဘူးကိုယ်ကစိတ်ညစ်နေတာစိတ်ညစ်တော့ဘာလို့လဲအိုးဖခင်သခင်စချင်းကသူတို့စိတ်ညစ်စရာများတော့ဗာလဲဖျားစီမှာမြမြချင်းကတ်တာမြမြချင်းကတ်တော့အရှိန်များများခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအပူမြောက်များစွာလို့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီတင်းရအပူတွေအားလုံးကိုမေ့ပျောက်သွားစေလောက်တဲ့အရေးတဲ့တင်းအတွက်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရေးကိုသင်ဘယ်လိုခိုးရမလဲအဲ့ဒီအရှိကိုသင်မလို့ခံစားရမလို့ဆိုလျှို့ဝှက်ချက်ပြောထားတယ်ဘယ်မှာနေရမှာလဲကွယ်ကာယဌာနမှာနေရမယ်ကဲညနေပိုင်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးဆွေးနွေးရအောင်အဲ့ဒီကွယ်ကာယဌာနကဘယ်နေရလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးသွားရောအင်္ဂလိပ်လိုကလေနော် King James မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆို The secret place of the most high the secret place လို့ရေးထားတယ် secret place အဲ့ဒီကိုယ်ကာယဌာနကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို့ secret place လေနော်ယနေ့ကိုယ်ကာယဌာနဆိုဘုရားကျောင်းထင်တာနော်တချို့ကကိုယ်ကာယဌာနလို့ပြောဘုရားကျောင်းလားဟလာဟိုးတမောင်းကတဲတော်လားဟလာဘယ်နေရာလဲဒီဒီပလင်မှာဟလာပြူပြူပြက်ပြက်နေလို့အဲ့ဒီနေရာမှာလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ secret place လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ဖြူဝဲတဲ့နေရာဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖြူဝဲတဲ့နေရာမှာနေရင်တဲ့အာမင်တင်းအပူတွေအားလုံးသူ့ရဲ့အရေးကတင်းအပူတွေအားလုံးကိုပြပြောက်စင်ပါဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမနေ့ဒီမနေ့လက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်းနဲ့မနေ့မှာဆိုတော့ပြီးတော့နေ့လေကြတော့အဲ့ဒီအမိုက်ပုံသွားတဲ့အခါမှာပူတော်မတိတာစေတော့အိုအမလေးနီပူပူရဆိုင်ကနေမောင်းနေကျုံစစ်သားဟိုငါချီနေတော့ချီနေတာသွားတော့ဘလောက်တော်မပူလိုက်မလဲအဲ့မှာအဲ့ဒီအေးအရေးတဲ့ရောက်လိုက်တာနဲ့လီနုလီညင်းလေးအေးအေးလေးပဲနီပူထဲမှာအဲ့ဒီလေးကမခံစားရအောင်လေးအေးမှမခံစားအဲ့ဒီလေးကတော့တိုက်နေတာပဲအဲ့ဒီလေတော့တိုက်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေရဲ့အီးမန်းကိုမသိရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါရောက်လာတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီလေလီနုလေးအေးဘရောမလေးအမောကိုပြေသွားတယ်ဒီလိုဖယားကတော့ကျွန်တော်အတွက်ကောင်းမြတ်နေတာပဲဖယားကမတရားသောသူတရားသောသူလူစုလူကောင်းအားလုံးအပေါ်မှာကောင်းမြတ်နေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဝေါဆိုတဲ့အရာတာကိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကပဲမြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်တကယ်ပြောတာဖယားကလူတိုင်းအပေါ်မှာမကောင်းလားကောင်းလို့ဖယားကလူတိုင်းအတွေ့တဲ့နေပူစီတယ်မိုးရွာစီတယ်ယာတိဥတုပုံမှာလေပတ်စီတယ်သူ့ကိုပုံကန်နေတဲ့လူတွေနိုင်ငံမှာလည်းဖယားကသူ့ရဲ့ရီပူရကောင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရီပူရကောင်းကြီးတွေကိုပေးနေတယ်General blessing ပေးတဲ့အားလုံးအတွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီရှိပူရကောင်းကြီးတော့ပဲမဟုတ်ဘူး Wow ဆိုရဲနော်ဝိညာဉ်ထဲမှာတင်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုယ်ကာယအထိ Wow ဘုရားကငါအတွက်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဆိုရဲအတွေ့အကြုံကိုခံစားဖို့ကျွန်တော်ကိုဘုရားကခံထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီဖရာရဲ့အရစ်ကိုမခူတတ်ဘူးမခူတတ်ဘူးမခူတတ်တော့ဘာထူးလဲယုံကြည်သူလည်းမယုံကြည်သူဘာထူးလဲသူလည်းပူနေတာပဲကိုလည်းပူနေတာပဲသူလည်းညစ်ကိုလည်းညစ်သူလည်းတောင်းချမ်းကိုလည်းတောင်းချမ်းသူလည်းအဆင်မပြေကိုလည်းအဆင်မပြေတူးတလူလူဖြစ်နေတာဘာပဲကွာလဲသူတို့ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမယ်ကိုယ်တည်းဖျားကျောင်းသွားမယ်တပတ်တခါဒါပဲกว่าတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီမှာညီကိုမောင်တို့ကတားသမီးတွေဒီမှာလည်းလူငယ်မြောက်များဆော်လည်းရှိတယ်လူကြီးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့အရေးကိုထူးခြားစွာဝေါဆိုတဲ့အစင်ခံစားရဖို့ရအတွက်ကတပတ်တခါဖျားကျောင်းသွားခြင်းထက်တပတ်တခါဖះရောက်မသွားနဲ့လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဖះတပတ်တခါဖះရောက်သွားခြင်းကမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်သွားရမယ်အရန်ကောင်းတယ်သွားကိုသွားရမယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြမအရေးကြီးတဲ့အရာကတပတ်တခါဖះရောက်သွားရင်တိမကောင်းဖះရောက်မှခံယူရရှိတဲ့အရာတွေကကိုယ့်အတွက်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာဖះနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အရာမှာမှန်ကန်စေမဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ကျင့်သုံးရမဲ့အရာမျိုးများစွာကောင်းကြီးတွေရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ personal တူးချင်းအသက်တာမှာအဲ့ဒီဖះရှင်ရဲ့အရေးကိုနော်ခိုးနိုင်ပါမြင့်အကြောင်းကွယ်ကာယဌာနမှာကျွန်တော်တူးချင်းကျွန်တော်နေ့စဉ်အသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့တူးချင်းစီအသက်တာမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာနေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီ secret place မှာကျွန်တော်နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတရား secret place လို့ခေါ်တဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာနေရင်တင်းအစင်မပြေမှုတွေအားလုံးတဲ့ပူလောင်မှုတွေအားလုံးတဲ့အတိတ်မှာရှိနေတဲ့အနာတွေအားလုံးတင်နာကြည့်ခဲ့သမျှအားလုံးတင်ဆုံးရှုံးခဲ့သမျှအားလုံးတ
1: ီမကြည်နဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးသင်ကိုနာကျင်စေတဲ့အရာတွေအားလုံးပျောက်ပြောမှာဝေါးကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အရာသာခံစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်စိတ်ငောမှုပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာသာမခံစားဖူးသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာသာခံစားတွေ့ကြုံဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ကညကနေစပြောမှာမြင်စမ်းကြည့်ပါဖရားရဲ့ွယ်ကာယဌာနမှာနေကြည့်ပါအင်္ဂလိပ်မှာ secret play လို့တုံးထားတယ်လှုပ်ဝက်ဌာနနော်ဖရားရဲ့လှုပ်ဝက်ဌာနကျွန်တော်ကတဥ္ဓိတော်တာအငယ်ဆုံးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းတပြားကိုကျွန်တော်အမေကလှုပ်ပေးတယ်နော်များသွားဖြင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိထားမိတယ်အမရီအမီရီအားလုံးရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တောင်းရင်အမေမပေးဘူးနော်ကျွန်တော်မပေးဘူးကျွန်တော်နားမလဲဘူးအစနော်အမရီရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခုခုတောင်းဆိုလိုက်တယ်ကြီးမားတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်တယ်အမေမပေးဘူးမရှိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုတော့ပြောပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှမရှိတဲ့အချိန်မှာအမေကိုဖဲပြောအမေသားအဲ့ဒါလိုချင်တယ်ဆိုချက်ချင်းထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါ secret place လို့ခေါ်တယ်တော့ပေါ့လားမသိဘူးအမေတွေတောင်းမှလေသူတို့ secret place ဆိုတာလိုချင်တယ်တချမ်းကြီးကိုမောင်တို့မရှိတဲ့အချိန်မှာအမေသားလို့ပြပါလို့ပြောလိုက်တာအမေကြွေသွားရောနှစ်ယောက်တည်းပြောလိုက်တာနဲ့အမေကြွေသွားရောချက်ချင်းထုတ်ပေးတယ်တခါလေချက်အဖေကသဘောမတူတဲ့အရာလေးရှိရနော်ကျွန်တော်ကိုရန်တတုံးကနော်ကျွန်တော်ပြန်ဘိန်းလို့ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဟိုဒီအဲ့ဒါ support ဘိန်းမကြတကြဘိန်းရှိတယ်26ဘိန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်မှာရှိတယ်ပန်းဘိန်းအသေးလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနည်းနည်းအချောက်ဆန်တော့ကမိန်းကလေးဆန်တော့ကသေးလို့နော်ကျွန်တော်မကြိုက်ပြန်ဘိန်းကြိုက်တယ်အဲ့လုံကနော်လွင်မိုးမင်းသားလွင်မိုးခစ်စားတဲ့ခေမင်းသားလွင်မိုးကပြန်ဘိန်းလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုကိုလည်းအဲ့ဒီမှာတောင်းဖီလာတာဟန်းအားထားကနှစ်ကလူတွေကလွေမိုးနဲ့ထူတယ်လို့ပြောကြတာနော်ဆိုကိုလည်းပြိုင်မင်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုပြက်နာကပြိုင်မင်းက2800အဲ့တော့2800နဲတာမဟုတ်ဟီရိုစပိန်တစီကို800လောက်ပဲပေးရတာဆိုတော့2800ဆိုတော့ပစာကိုမှမရှိဘူးတလောက်အမေတို့က300 400ပဲပေးတာဆိုတော့အမေစီပြန်တယ်ပြန်တော့အဖေလည်းရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကိုပြောတယ်နှစ်ယောက်လုံးအဖေတို့အမေတို့တားမှာတားစပိန်ဟာမင်းကလေးစပိန်နဲ့တူတယ်တားစပိန်လိုချင်တယ်အခုပေါ်ကာစကလေးမျိုးမှတော့မများသေးဘူးအနော်အဲ့စပိန်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝန်ကွဲကသူကဗိုင်ပြက်လို့ပြန်ရောင်းမှာကျွန်တော်ဝန်ကွဲကသူကပဆန်ရှိတော့လေဆိုရမှပြန်ရောင်းမှာအဲ့ဒါကိုလိုချင်တယ်ကလေးမျိုးဆိုင်မှာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါမန်းလေးမှာသွားဝယ်မှာမှာမှာရတာဆိုတော့အဖေရောအမေရောနှစ်ယောက်လုံးရှိတယ်လို့မပေးဘူးအဖေကဘာလဲဆိုတော့အမေလည်းဟုတ်တာပဲနင့်မှရှိတာပဲဘာလို့မှလဲအမေလည်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အမတွေကလည်းပြောတာပေါ့ဘာလို့လဲနင်ကကလေးမျိုးမှတက်တာပဲလွန်လှပြီကျွန်တော်ရွာသားလေနော်ဆိုတော့နင်ကလည်းအမျိုးမျိုးပဲတဲ့တစ်ချိန်လုံးပဲတဲ့တောင်းနေတာပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတာအမေလည်းလုံးဝမပေးဘဲမှာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကနောက်နေ့မနေ့ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့အဖေကတောင်းရသွားပြီနော်အမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေတော့အမေပြောအမေตาအဲ့ဘိန်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ2800ရောတယ် secret place မှာအကုန်လုံးရတယ်အာမင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့တတားထဲမှာအဲ့ဒီမိဘတွေတောင်းမှနော်အဲ့ဒါမိဘတွေကိုစီမှာပတ်စံတောင်းနေလဲသင်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါတကယ်လေကျွန်တော်အမေကိုလေနှစ်ယောက်ထဲတောင်းတဲ့အချိန်မှာအမေမငင်းဘူးပေးတယ်ဆိုဒီလိုကဖယားသခင်ကဗာပြောလေကျွန်တော်တို့နဲ့နှစ်ဦးတည်းအချိန်ယူခြင်းသောဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်နှစ်ဦးတည်းတခြားလူတွေနဲ့သင်စကားမပြောဘဲနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ထဲသင်ကသူ့ကိုစကားပြောပြမသူ့ကိုတင်းနှလုံးသားထဲကနေခေါ်ပြမသင်အားနဲ့ချက်ကိုလည်းသူ့ကိုပြောပြသင်နှလုံးသားခံစားချက်ကိုလည်းသူ့ကိုပြောပြပြမသင်အထွတ်သူကဘာကြံစည်တယ်လဲကိုရောကျွန်တော်ကိုတွန်တင်ပါဆိုသူ့စီကနေရင်ဖွင့်တောင်းခံတာကိုလူကျင်တော့ဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တမင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်နင်းနေဝင်းနဲ့တန်းဂရီနဲ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကအချားလူတွေဆိုတော့အော်တခါလဲဟာတာပေါ့ပေါ့လားတခါလဲပေါ့ပေါ့ပေါ့တတော်နေကြကြတယ်နော် ဒါပေမဲ့เนาะသူတို့နှစ်ယောက်ထဲအိယာဝင်ပဲစင်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ကျွန်တော်တခါလေသူတို့ကို6မိနားထောင်လာเนาะ6မိနားထောင်လာမိမိတ်လိုက်တယ်ဝင်တလူလူနဲ့เนาะမိမိတ်ပြီးတော့ဝင်တလူလူနဲ့လှုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အပြင်ကနေလှုပ်တာအသားလေးသူတို့ခံနာလာတော့လာချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်အေးကိုမေးနော်ဆက်နေနိုင်လဲနော်ကိုမခဏကွာချင်ကြိုက်တော့အမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ပြန်တော့မှလဲသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ချစ်ချစ်ချစ်ပြောနေအလားအလားသူတို့ကတကယ်ချင်းနေကြတယ်မှာလည်းပဲလှူဝတ်တဲ့နေရာရှိတယ်မဟုတ်လားဥမာတကယ်ချင်း၄၅ယောက်၄၅ယောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာမပြောတဲ့ဇကားတွေကို၂ယောက်အထက်ရှိတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်ဟုတ်တော့ပြီးတော့လင်မယားတွေလင်မယားတွေမှာလည်းလှူဝတ်အကန့်ရှိတယ်တခါလေလင်မယားတွေသာသမီတွေကြားထဲမှာမပြောတဲ့စကားတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပြောတယ်။မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖယားသခင်ဟာလည်းပဲတဲ့။သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို secret place လို့ခေါ်တဲ့ကွယ်ကာယဌာနလှုပ်ဝဲဌာနမှာသင်နဲ့အတူဆက်ဆံခြင်းတော်ဖယား။မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းတော်ဖယားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကိုကျွန်တော်တဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါဆိုဆရာမကကျွန်တော်ပြောတယ်နင့်နှုတ်ကပတ်တော်တယ်တစ်ခါကောင်းလိုက်တာတဲ့ဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်လိုနင့်ဖျားနဲ့အချိန်ယူတာလဲတဲ့ဆိုဆရာမကျွန်တော်ဖုံးကင်လိုက်ပြီဆိုတော့ तू online သုံးတယ်ပဲထင်တာနော်ဆိုသူမြင်တဲ့ချိန်ကလည်း online သုံးတဲ့ချိန်ပဲတူတူနေတာလားလို့တခါလေကျွန်တော်ကဖျားနဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာတချို့ကအခုခေတ်ကပြဿနာနော်အခုခေတ်ကပြဿနာကျွန်တော်ကိုသွေးဆောင်နေတဲ့အရာမျိုးများစွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမနက်လည်းနည်းနည်းပြောပြပြဖယားကအချစ်ရော့ရင်မကြိုက်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အခြားသောသူတွေရောကျွန်တော်အချိန်ပေးလိုက်တာပေးလိုက်တာ online တေလာတရ400ရာရာရာကွာထည့်ပလိုက်တယ်။နော် smart လိုက်တယ်ဟလား sim ကတချို့တော့ true moon 59ဘတ်တန်သုံးနေ59ဘတ်တလခန်းနဲ့ရော့ထက်နော်လာဖြုတ်ပလိုက်နော်အစ်တက်ဖြုတ်ပလိုက်နော်ဆိုတော့နော်ဖယားအတွက်ကောကျွန်တော်ဘယ်လောက်အချိန်ပေးလဲဖယားကိုကျွန်တော်နှစ်ဦးတည်းဘယ်လောက်အချိန်ပေးလဲအဲ့ဒီအရာကတင်းရဲ့အသက်တာမှာဝေါဆိုရက်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေါဆိုရက်အရာကိုခံစားစေမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကွယ်ကာရဌာနမှာနေတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်မတ်သဲ6အငယ်6ထဲမှာသခင်ယေရှုပြောထားတယ်။တင်းတင်းဆုတောင်းသောအခါစိတ်ညံရအခန်းသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှတကားကိုပိတ်ပြီးမှမထင်ရှားသောအရာ၌ရှိတော်မူသောသင်၏အဘကိုဆုတောင်းလော့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်၏အဘသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတ္တံအာမင်ဖယားကိုသင်ကမထင်ရှားသောနေရာကနေထူမထင်ရှားသောသင်ရဲ့အပကိုသင်ဆက်သွယ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမထင်ရှားတဲ့သင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တွေ့စေမဲ့တော်ချက်ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာပါလဲတလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးထင်ရှားအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကတခါတော့ကသူတို့အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းတော့အသင်းတော်ရဲ့အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းမှာဆိုပို့စ်တင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်နင်တို့ဆူတောင်းခြင်းအဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်တပည့်ဘာဖြစ်လို့လဲထင်ရှားသွားပြီနော်အခုခင်ဟုတ်တယ်တကယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းလဲအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းမှာလို့ပေါ်တက်လဲ Facebook ပေါ်နော်တဏီကောင်အစာရှောင်ပါれနေတဝက်အစာရှောင်ဆူတောင်းဖွဲဖြစ်ပါれဖယားကဘာပြောလဲအခန်းထဲမှာဝင်ပြောမှဘာလဲလဲတကားကိုပိတ်သင်ဆူတောင်းနေတော့အရာဘယ်သူမှသိစရာမလိုအာမင်သင်ဖယားနဲ့အချိန်ယူတဲ့အရာဘယ်သူမှသိစရာမလိုဘူးမထင်ရှားသောဖယားကိုမထင်ရှားသောလူတွေရှေ့မှာမထင်ရှားပဲသင်ဆက်သွယ်ရင်းနဲ့တဲ့ကိုထင်ရှားစွာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတာဟာလုယာအဲ့ဒီထင်ရှားစွာဖျားပေးသောအကျိုးကိုမြင်တွေ့ခြင်းရင်တော့
0: secret place လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့နေရာမှာနေဖို့နေတတ်ဖို့လှုပ်ဝက်သောဆက်ဆံရေးကျွန်တော်ပြုတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေကပြဿနာပါလဲဆိုတော့အမြောက်အားကြည်မပါတဲ့အစာမပါတဲ့အမြောက်တွေတအားပြစ်တတ်တယ်နော်ဝန်ခံတာကောင်းပါလေယေရှုနာမနဲ့ချမ်းသာပြီးအောင်မြင်ပြီးဝန်ခံတာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဖျားလိုခြင်းတဲ့အရာလဲကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကယေရီခေါမြို့ကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာဖျားကဘာပြောထားသလဲဆိုတော့တပတ်ပတ်ရမယ်ဘသူတွေကဥဆောင်မှာဆိုတော့ယေပရောဟိတ်တွေကဥဆောင်ပရိရင်တစ်တာထမ်းတော့မှအဲ့ဒီယေရခေါမြို့တမြို့လုံးကိုမြို့ယူကြယေရခေါမြို့ယူကဘယ်လောက်တောင်ကျယ်လဲဆိုတော့မြို့ရွက်အထက်မှာမြင်းလှဲလန်းရှိတယ်မြင်းရထားလန်းเนาะမြင်းလှဲတွေလေစစ်မြင်းတွေအဲ့ဒီမြင်းလှဲနှစ်စီးရှောင်လို့ရတယ်မြို့ယူဆိုတာကဒီလိုတဲ့တဲ့မတော်ဘူးလေအောက်ချက်ဒီလိုကြီးတယ်လေအောက်ချက်ဒီလိုကြီးပါမှဒီလိုခြုံသွားတာလေဆိုအဲ့ဒီမြို့ယူရဲ့ထိတ်မှာမြင်းလဲနှစ်စီးကားနှစ်စီးရှောင်လို့ရတယ်အခုဒီဂျေရိုဝါဂရိဂဝါဆိုအရန်ကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဂရိဂဝါကားနှစ်စီးရှောင်လို့မကားတစ်စီးတောင်မှသွားလို့မရအောင်အပေါ်မှာလေဒါပေမဲ့ယေရီခေါမြို့ယူကအပေါ်မှာကားနှစ်စီးဟိုဖက်သွားဒီဖက်သွားသွားလို့ရတယ်အဲ့လောက်ကြီးတဲ့မြို့ယူရင်းနဲ့ယေရီခေါမြို့တစ်မြို့လုံးကိုကားထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးရုပ်ဖြူဖို့ဖယားကပါပြောလဲဆိုတော့တရနေ့မှာပါအတန်မထွက်စင်းနဲ့လုံးဝအတန်မထွက်စင်းနဲ့ပါဆိုတော့အတန်မထွက်တော့ဘာပဲလို့ရလဲဘာပဲလို့ရလဲဘေးလို့လဲစကားမပြောရအောင်ဘေးလို့လဲစကားမပြောရအောင်ဘယ်သူမှစကားမပြောရအောင်ဆိုတော့ဘာလို့ရလဲသူတို့ဖယားကိုပဲစကားပြောတော့တာပေါ့အာမင်ဘယ်သူမှစကားမပြောရအောင်တဲ့ဘေးလိုလည်းစကားပြောလို့မရနောက်လိုလည်းမရအရှိရလိုလည်းမရအတန်လည်းမထွက်ရအောင်ဆိုတော့မပြောချင်ပြောချင်ပါဖြစ်လေဖယားကိုပဲနှလုံးသားတဲ့နဲ့ပြောလို့ရတော့တာတပါလုံးနောက်နေလဲပါတယ်လေတပါလုံးတိတ်တိတ်ဘယ်သူမှစကားမပြောနဲ့တာမထွက်နဲ့ဖယားနဲ့ပဲနှလုံးသားနဲ့ဆက်သွဲအေးခொနရဲ့မြောက်ရင်တော့ခொနချိန်ပတ်ပြီးတာနဲ့ကျွေးကြော်အော်ဟေးအောင်မင်းဘီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တဘူးမဟုတ်ဘီကျွေးကြော်ဘယ်လိုကျွေးကြော်ကြလဲတော့မသိဘူးခொနပတ်ခொနရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာခொနပတ်ပြီးတော့ပတ်ပရမကျွေးကြော်လိုက်တာမြို့ယူရုပ်ဘောဘောဘောပြူလဲသွားတယ်ပြူလဲသွားတယ်မြို့ယူတယ်ပြန်လာကြည့်ကျွန်တော်ကပြဿနာပါလဲသလားဖယားနဲ့အရင်တိတ်တဲလေးအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးအရင်ကျွေးကြော်တာအရင်ကျွေးကြော်တာနော်မြို့ရုံမပြူဘဲနဲ့ကိုပဲပြူနေတာနော်ဟိုပြူလိုက်ဒီပြူလိုက်နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဖယားတကယ်ပါပြောလဲတင်စုတောင်းရင်နဲ့အခန်းနဲ့စိတ်ညံနဲ့အခန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့တကားကိုပိတ်ဖယားတကယ်မထင်ရှားတဲ့ဖယားကိုတေးအဆူတောင်းပါတကားပိတ်ပါ wifi လေးတွေလည်းပိတ်ပါ data တွေပိတ်ပါ facebook တွေပိတ်ပါတကယ်ချင်းတဲ့ကိစ္စကိုပိတ်ပါ9မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်တေးရဲ့နှလုံးသားထဲကနေဖယားနဲ့လှူဝဲနေရမှာဖယားနဲ့အချိန်ယူပါဒါကြောင့်ဟိဗရုစာခန်းကြီး၄အငယ်16မှာပြောထားလဲထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီတနာချင်းကယူနာကို၎င်းတော်လျော်သောမဆာခြင်းယေရှုတော်ကို၎င်းခံရမည်အကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နှင့်ယေရှုပလင်တော်သို့တိုးဝင်ခြင်းကကြကုန်အံ။တော်လျော်သောမဆာခြင်းလို့ပြောထားတယ်။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ပလင်တော်မှာဖယားသခင်ယေရှုပလင်တော်မှာရဲရင်စွာနဲ့ဆက်ချင်းမရှိကြောက်လန့်ချင်းမရှိဘဲနဲ့တိုးဝင်ခွင့်ရသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လူနဲ့ဖယားကြားမှာအစီတားမရှိတော့
2: ဆိုတော့ဖယားစစ်မှာကျွန်တော်တိုးဝင်ချင်းကခွင့်ရသွားပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုတိုးဝင်ချင်းကရင်းနဲ့ဖယားကဘာပေးမှာလဲဆိုတော့တော်လျော်သောမဆာချင်းတင့်အတွက်တင့်တော်သောအရာကိုဖယားကလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်တင်လက်ရှိလူအနေနဲ့အရာကိုဖယားကလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတင့်အချင်းနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားတင့်ကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခါလေကြာရင်အကူညီတောင်းလိုက်တာတခြားနော်အကူညီတော့လူတယောက်စီမှာအကူညီတောင်းလိုက်တယ်နော်ကိုတောင်းလိုက်တဲ့အကူညီတိုင်းကိုရချင်ရရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကို့အတွက်တခါလေကြာအကျိုးရှိခြင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးလားပြောကျွန်တော်ဆရာဝန်စီသွားတယ်။နော်ဒီမနှစ်တွန်းကဆို2018မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဆရာဝန်တို့စီးယုံတို့ဘာလို့ကြောက်အစိတ်ကိုဖြစ်စေသွားလဲ။ကျွန်တော်ကိုကြောက်လန့်စေသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်အယမ်းချစ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမဆရာမခင်ရင်သူကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားစီခန်းမှာလုပ်တယ်။ကျောင်းသားစီခန်းကပဲသူ့ကိုစစ်ဆေးလိုက်တယ်။ TV ဆိုတော့ TV စကားကိုပို့လိုက်တယ်။မသက်သာမှပြန်ဆန်းတော့အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်တော်လျော်လားမတော်လျော်ဘူးဖြစ်တာတခြားကိုရာတခြားနော်တကယ်လူအတဲ့ဟာမပေးဘူးတခါရံလောကကြီးမှာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အဖေသူလည်းယုံကြည်သူပဲစီးပွားရဲ့အတော်တန်အောင်မြင်နေတဲ့သူစီခံသွားခါမှစီထူမာရမတပတ်အတွင်းခေါ်တော်မူခြင်းခံရသွားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆီယမနဲ့ကျွန်တော်စီယုံသွားတော့စီယုံသွားလိုက်တော့စီဆီယဝင်တွေကကုပေးလိုက်တာတလွဲကုပေးလိုက်တာတပတ်အတွင်းတည်သွားတယ်မတည်ခင်မှလည်းဝေဒနာပြင်းပြစွာခံရတယ်ဆိုတော့တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့အပြင်ကနေကျွန်တော်လူချင်းမဆတဲ့အရာတွေကတကယ်ကျွန်တော်လူအတရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တော်မှတစ်ခါကျရင်ပြည့်နာဖြစ်တတ်တယ်အနေဖြစ်စေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့ဗာပြောလဲတော်လျော်သောမဆာချင်းကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုယ်ကာယဌာနလို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်တော်လျော်သောမဆာချင်းယေရှုရှိတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်မာသဲ9အငယ်17မှာသခင်ယေရှုကဘယ်လိုကတိပေးထားလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီအဆိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျင်ထိုမြမကကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားကောင်းသောအရာကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောဟာလေလုယာကောင်းသောအရာကိုဘာလဲလဲတာ၍ပေးတော်မူပိုးဘရမလာမပေးမယ်မင်းတို့ကိုပြောတယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုပိုးပြီးပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မအရောက်တိုင်းအတိတ်အသက်တာမှာဖယားနဲ့သင်နဲ့လှူဝတ်တဲ့နေရာရှိပါစေအာမင်တခါလေကြာရင်သင်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လှူဝတ်တဲ့အခန်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားတငယ်ချင်းနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်ပဲပြောတဲ့လှူဝတ်အခန်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်စားနဲ့နှစ်ယောက်ထဲလှူဝတ်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ဟာလားရှိတယ်။ဘယ်သူမှမသိတဲ့အကန့်နဲ့ရှိတယ်။အဲ့လိုပဲဖယားကလည်းသူနဲ့တင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကွယ်ကာရဌာနရှိခြင်းနဲ့အာမင်။အဲ့တော့တင်ဟာဖယားကိုတင်အချိန်ပေးပါမှဖယားကိုရင်ဖွင့်ပါမှဖယားကိုမျောလင်းမှာဖယားရှိမှာတင်နေတဲ့အချိန်တင်နေတဲ့နေရာဟာကွယ်ကာယဌာနဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့အရင်ဘက်ကကျွန်တော်ဝင်ခါပြီဖယားကမောရှိကိုပါပြောတယ်ငါနားမှာနေရာတစ်ခုရှိတယ်ဖယားနားမှာတင်အတွက်နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖယားကတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအတူတကွာနှစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံလို့မိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းနဲ့ကျန်တဲ့အရာတွေကျန်တဲ့တကားတွေအားလုံးကိုပေးပြီးမှသူ့ကိုယဉ်ဖွင့်စေခြင်းနဲ့မောရှိမှာကွယ်ကာယဌာနရှိခဲ့တယ်နော်ဖယားစီမှာမကြည်နဲ့ချက်တွေလည်းမောရှိကဖယားစီမှာယဉ်ဖွင့်တယ်ဒါဝိ ဒါဝိလည်းကွယ်ကာယဌာနရှိခဲ့တယ်။ဒါဒီကျမ်းစာနော် secret place သူ့ရဲ့သားကသူ့ကိုပုံကန်တယ်။သူ့အားကိုးတဲ့သူတွေကသူ့ကိုဆုံးဖြတ်ကြတယ်။သူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ကြတယ်။ဒါမဲ့သူကပါလဲ။ဘုရားရှင်မနှစ်ယောက်ထဲနေပဲဘုရားကိုယဉ်ဖွင့်တယ်။ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကကျွန်တော်ကိုဒီလိုတစ္ဆာဖောက်တယ်ပါ။အိုးဘုရားရှိမှာပဲ။ဘုရားရှိမှာပဲမျက်ရည်ကျတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလူရှိမှာမျက်ရည်ကျတယ်။ဘုရားရှိမှာတော့မျက်နှာပြောင်ပဲတိုက်တယ်။နော်။ဒါဝိကဘုရားရှိမှာမျက်ရည်ကျတယ်။ကြည့်ပါဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့သူတွေတော်တော်များများသူတို့ဘုရားနဲ့ secret place ရှိတဲ့သူယူတဲ့သူတွေအသက်တာထူးခြားမှုတွေရှိတယ်။ရှင်ပေါ်လို့မှလည်း secret place ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတဲ့အရောက်တိုင်းအသက်တာမှာဖယားကကျွန်တော်တို့ကို secret place လို့ခေါ်တဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာနေစေခြင်းနဲ့အာမင်ဒါကြောင့်ညီကောင်တို့ဒီကနေ့ကစပြီးဖယားရဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာနေပါအာမင်ကွယ်ကာယဌာနဆိုဘယ်နေရာလဲဟမ်ဘယ်နေရာလဲဖယားနဲ့သင်နဲ့နှစ်ဦးတည်းတွေ့ဆုံတဲ့နေရာဟာကွယ်ကာယဌာနဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမှာနေရင်အနန္တတကူရှင်အရေးအောက်မှာသင်အပူတွေအားလုံးမေ့ပြောင်းပြမထူအရေးရဲ့အေဂျင့်မှုအတွေ့အကြုံကိုဝေါ့ဆိုခံစားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလလား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောဒဇုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖယားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစကြဝဠာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတ

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အယောင်အတန်မှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မျိုးစူးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်များပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်စာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖရာသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်စာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမွက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတည်ခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိတ်ဆန်ပီနဲ့ဝတ်လုံပြုတ်လုပ်ပြီးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီငွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကိုဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတပြင်းလုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နေမြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နေမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး။ Don't be afraid, Abraham.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ်
4: ။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖရာသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်ဒီအလေးထားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားတံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအဲဂုတ်ထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဗယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဗယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အသစ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုချုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ချုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကြွမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ချုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှိအဂုထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှာကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီး

0: ငါဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဘုရားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဘုရားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဘုရားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကူစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ယောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး
3: ။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဘုရားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါလေ။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဘုရားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တွေကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာ။အပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးမာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကတင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘရဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘရဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘရင်တစ်ပါးပါ။ဘရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you
3: see? ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွားနားလည်မှုကိုဟေဘရဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။
8: It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစားတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတဲ့တွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ
8: ် The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလည်းအရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုညင်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသဖြစ်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရက်လေးကိုဟေပြဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှောက်ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာတင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
5: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
3: ။ I am
0: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ထံပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့ဩဟေ့ကြတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအုတ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ
0: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတူဦးကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆဲ
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, ဟေဗျာပြင်ကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကောင်ကြောင
6: ့် "Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king."
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေတံပေးဖို့လွှဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုဦးအဖခမီးတော်ဖျားသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
7: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖျားတန့်ရှင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တွန်းကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုသက်သေခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကအာဒံအတွက်တည်ရွတ်လုံးနောအီအတွက်သင်္ဘောကြီးအာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတီးဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သလိုဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါလေသူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားစင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းပဲ။သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်ညှော်နှင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်ပြီကိုတွင်တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတွင်တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှုတ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။တူဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်။၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူး။နောက်တူဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်။အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရာလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝက်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတူကဂျူးတူကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတူဟာဆိုရင်ယူဒလူတူကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်ဒီယူဒလူကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမာသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်မှားခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအဖြစ်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်သောသူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစီကြားထဲမှာတောမျိုးစီများကိုလက်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလေပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လေပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမျက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားသမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာတန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်။သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မည်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ယုတ်ပုံ8တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုဟာဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာသိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာသိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောသိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့သိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ယေရှုဟာကောင်းသောသူထင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအားတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေးအားလုံးကိုစင်းရင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရွားသောအစီခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ပင်မြစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးစိုးရိမ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုနည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုလှုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကားတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ရောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာသောအခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိတ်ကကိုဘသူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီခံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းရတဲ့အစီခံပုံမှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "သူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်တခင်ယေရှုကသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါကြည့်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအောအဖွဲနမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကားငါနှစ်သက်မျက်နှာရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့လေးဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှုဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ရုပ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုသည်မှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲ။ယုပုံစက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနှစ်မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူး။သူတို့ပြည့်ညတ်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်၏လက်ကိုဆန့်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုပုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်း။ယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျေဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတော့လှေရဲ့ဦးခေါင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မည်ကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ရှုကအိမ်ယာမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုဟာတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ရှုကပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။တခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။တခင်ရှုကငါသမီးသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါတယ်။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းလေ။ယောဘ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာဣရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းနည်းပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာဣရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုတ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စာကျွေးစာကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မြည်သည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုယ်ပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနှင့်ဆွံ့အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများသေးကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစို့ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်းတဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယောဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုယွာပင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရမကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်အထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်းလောင်လာမဲ့နှဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်16ကနေအခန်းငယ်48အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကနေကြော့ဆင်းလာတော်မူခဲ့ပြီးဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူသားဇာတိအတွင်ခံယူတော်မူခဲ့တာဟာဖြင့်ဟိုးရှေကနဦးတို့ကပညာတိကျမ်းတွေအနာဂတ်တိကျမ်းတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးပြည့်စုံဖို့အတွက်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်အခြားသူအပေါ်ဒေါသအမျက်ထွက်ယုံများနဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်တယ်သူတစ်ပါးသားမယားကိုကိလေသာစိတ်နဲ့ကြည်ယုံများနဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအဲ့ဒီမိမနဲ့အတူပြစ်မှားပြီလို့မိန့်ဆိုတော်မူထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာလိုထင်ရှားကျော်ဇောတော်မူတဲ့မင်္ဂလာတရား၉ပါးကိုဘာသာရေးအတွင်းပေါင်ခတ်ကိုးကွယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုသာလျှင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁၈ကနေအခန်းငယ်48အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျာ
1: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားနှင့်ဥပရိသဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားမယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂန္ဓာရဲ့အစခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်တော်မှကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်18မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာတိကျမ်းအနာဂတိကျမ်းများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာငါလာသည်အဲ့ဒီကြီးညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းပို့ချချက်အစီအစဉ်များကိုလေ့လာသူများအဖို့မမေ့သင့်တာမှုအရေးတကြီးသတိပေးထားလိုတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မောရှိခေတ်ကပညာတိကျမ်းတွေဟာဓမ္မသမိုင်းဝင်လူအဖွဲ့အစည်းကြီးအတွက်ဥပရေပြုအခမ်းအနားကြီးတစ်ခုအဖြစ်ကြီးညာလိုက်တဲ့ဥပရေသားတွေပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာဖွားမြင်ပေါ်ထွန်းလာသူခရစ်တော်ကတော့လူကဘာမြေရဲ့အပြစ်မှောင်မိုက်တွေအတွက်လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းရစ်ကောင်အဖြစ်အပူဇော်ခံသူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သစ်အုပ်မြင့်မချခင်အပူဇော်ခံလိုက်တဲ့သိုးသငယ်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာသူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအံ့ဘွယ်သရေထူးခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့လူသားတီကိုခံယူသူတနည်းအားဖြင့်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့ပွေရုကိုယူပြီးယေရှုဆိုတဲ့နာမတော်နဲ့ကြွလာသူခရစ်တော်ဟာဓမ္မလူအဖွဲ့အစည်းအစကဥပရိသတွေကိုဖျက်ပယ်ဖို့လာတာမဟုတ်တဲ့အပြင်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာပေါ်ထွန်းလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအယူအဆဟာတရားသေးဝါဒီတွေအပြင်ဓမ္မတရားမှာစိတ်ပါဝင်စားသူတွေအားလုံးအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကြီးညာချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်စောတုန်းကကြီးညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့တိုင်းတာလိုက်မယ်ဆိုရင်အတော်လိုက်နာဖို့ဝန်လေးနိုင်စရာကောင်းပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာဒီကျမ်းတွေကိုလုံးဝအုတ်သုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုက်နာခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မိษွေတို့အပါအဝင်လူအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးတို့ကိုလည်းလိုက်နာနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့နောက်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တယ်လို့ကြက်ပြတ်သားသားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကိုဖျက်ပယ်ဖို့ငါလာတာမဟုတ်ဘူး။ပြည့်စုံဖို့လာခဲ့တာဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့နှုတ်ကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီပဲစောရကဘာတက်เสียရှိအောင်မှလဲဘုရားသခင်အလိုတော်အရာချမှတ်ထားတဲ့ဥပရိသတွေဟာပြည့်ပြည့်ချင်းအရှင်းမရှိပြောင်းလဲခြင်းလဲအရှင်းမရှိတို့ပေမဲ့ခက်ခဲနေနေတယ်ဘလောက်ခက်ခဲနေနေသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လူသားရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွန်းသက်တည်နေတော့လိုက်လျှောက်နာယူနိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတယ်တနည်းဆိုရရင်ကျွန်တော်အဖို့ဆိုရင်ဒီပြည့်ညက်တော်တွေကိုစောင့်ထိန်နိုင်ဖို့အတွက်အထူးအကူအညီလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကူအညီတွေကတော့တစ်ကေတင်ချင်းကျေးဇူးတရားနဲ့နှစ်တနာချင်းကယူနာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလအချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုအသနာခံရစ်ပူဇော်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ရတယ်အခုခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ခရစ်တော်စီမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းအပြင်ခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်ဟာကွက်အရှင်းမရှိပါဘူးရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်18ငါအမှန်ဆိုသီးကားကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမပြည့်စည်မီတိုင်အောင်ပြည့်ညက်တိကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးဗိန္ဒုတလုံးမျှပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မီမပြည့်စည်ရာပိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါれမောရှိခေတ်ကဥပရိသတို့တလုံးတပါးသားမျှမပြည့်စည်စေရဘူးဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ကြီးညာချက်ပါဒီကျမ်းလဲအခုလိုပေါ်ထွက်လာရောတောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးအပေါ်မှာအတိတ်ပဲအောက်မလွဲကြဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံထားခြင်းပါれကျွန်တော်ရဲ့ရှေလျားတဲ့ရှင်းလင်းချက်ကြီးရဲ့အနှစ်ချုပ်သဘောထားဟာရှေဟောင်းဥပရိသတွေကိုချိုးဖောက်ဖို့အတွက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီဥပရိသဟာခိုင်မြဲ တီစေရှင်သန်စေဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စံချိန်စံနှုန်းဟာယော့ပါခြင်းအရှင်းမရှိဘူးအဲတခုတော့ရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့မြင့်မားလာတဲ့စံချိန်စံညှုံးကိုကျွန်တော်တို့မတိုင်းထွာနိုင်ဘူးဒီလိုမတိုင်းထွာနိုင်လောက်အောင်ကြီးမြတ်တဲ့ဥပရိသတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ရှိတဲ့ကားတိုင်းစီကိုပို့ပြီးတော့မျောကြည့်စေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားတိုင်းချက်မှကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံအားကိုယုံကြည်မှုအားဖြင့်သာလျှင်ဒီဥပရိသတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာမဟုတ်လို့ပေါ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5ငယ်19ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူသည်အငယ်ဆုံးသောပညာတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လွန်ကျူး၍သူတစ်ပါးတို့အားထို့အတူသွန်သင်၏ထိုသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ကိုယ်တိုင်ကျင့်၍သူတစ်ပါးတို့အားလည်းသွန်သင်၏ထိုသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ကြီးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဒီတော့အထက်ကကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုခဲ့သလိုခက်ခဲတယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုခက်လို့နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ဖို့တော့စိတ်တောင်မကူးကြရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လဲခရစ်တော်ကိုပို့ပြီးအားကိုးရတယ်ခွန်အားတောင်းခံရတယ်အနှစ်ချုပ်လိုက်ရရင်တော့သိရှင်းသွားပါတယ်ဥပရိသတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းလမ်းမဟုတ်သို့သောကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုညွန်ပြလျက်ရှိသည်ထိုလမ်းသည်ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်အားလက်ခံသောလမ်းဖြစ်သည်ဒါပါပဲမင်္ဂလာတရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဒါပါပဲရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5ငယ်20မှာဖော်ပြတာကတော့သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်တို့သည်ဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်တဲ့မလွန်မသာလျင်သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏ဒီအချက်ကပိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးလာပါတယ်မြင်တတ်တွေးတတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ဖာရိရှဲဆိုတဲ့လူဒန်းစားဟာရှေးဓမ္မသက်ဥပရေတည်းရဲ့စကရက်ပြီအပေါ်မှာအတင်းအကျပ်လိုက်နာကြသလောက်ဝိညာဉ်အနှစ်သာရကိုဂယုမဆိုင်ကြဘူးကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒီတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းအစအရဲကတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဒီတော့သူတို့ကိုလည်းမဖြောက်မတ်ဘူးလို့တော့မဆိုခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်သဘောအရာတရားသေးဆန်တဲ့တိမ်မွေ့ကျေပြန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးဒီလိုကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးဝါဒီဘသူ့မှကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့မထင်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းတရားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မကျင့်သုံးရဘူးဒါဆိုရင်ရှေးဓမ္မသက်တီအောက်မှာကျင်သားရနေတဲ့သူတို့တဲ့သာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဘာကိုအပိုဆောင်းဖို့လိုတယ်လဲခရစ်တော်ရဲ့တိမ်မွေ့တဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုအပိုဆောင်းဖို့လိုတာပေါ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး5ငယ်21ကနေ22ကိုဆက်ရင်အခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်လူအသက်ကိုမသတ်ရသတ်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ဟုသောရှေးပညာစကားတို့ကိုသင်တို့ကြားခဲ့ရပြီသင်တို့ကြားရပြီငါပြည့်ညက်သီကညီအကိုကိုအထောက်မတန်အမျက်ထွက်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်လွတ်တော်၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကျိန်ဆဲသောသူသည်ဂေဟင်နာအရ၌မီးရှို့ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏အခုလိုခရစ်တော်ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ညီအကိုအချင်းချင်းဒေါသတကြီးဖြစ်မြင်တောင်မှလူသတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အတူတူဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်ရှေးခေတ်ကပြည့်ညက်တော်ကမှလိုက်နာဖို့လွင်လွဲလိမ့်ဦးမယ်ဓမ္မသစ်ကာလရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာအရဆိုရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလောက်ခက်ခဲနေဆိုင်တဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုသမာကျမ်းတအုပ်လုံးရဲ့အချုပ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာတစ်ခုအဖြစ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာအပြောမဟုတ်ဘဲတကယ်လက်တွေ့သာဆိုရင်ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာလူတွေကကောင်းငင်တမန်ဒရိုက်ဟစ်ဖြစ်ကုန်မှုပဲရှိပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေပဲကောင်းငင်တမန်ဒီအဖြစ်ချက်ချင်းယူပစ်လို့ပြောင်းလဲသွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ချခြင်းပါလေအပြောတခြားအလုတ်တခြားကြီးသာဖြစ်ဖို့ပိတ်များနေတယ်ဆိုတာကိုဒီခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာအရာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါလေဒါကြောင့်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်စေဖို့ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုသာအရင်ရှာဖွေကြပါစို့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါလေရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး5ငယ်26ကိုဆက်တော့အခုလို့တွေ့ရပြန်ပါလေလျော်ပြင့်ငွေရှိသမျှကိုမလျော်မီတိုင်အောင်ထောင်တဲကမထွက်ရဟုငါအမှန်ဆို၏ငါအမှန်ဆို၏ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဘာကြောင့်သုံးတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်သူဟာမောရှိပြည့်ညက်ချက်ရဲ့အထက်စီးကနေပြောဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းနဲ့အတွေ့ဒီဝေါ်ဟာရကိုတမင်ထည့်သွင်းတာပါတကယ်တော့သူဟာဥပရိသကိုပေးစွန့်နိုင်သူဘာသာပြန်ဆိုခွင့်ရှိသူသူဟာဖျားသခင်ပါရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး5ငယ်29မှ28သူမယားကိုမပြစ်မှားရဟုသောရှေးပညာစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပညာသီကကိလေသာစိတ်နှင့်သူမယားကိုကြိရှုသောသူသည်စ ိတ်နှလုံးထဲ၌ထုံမိမ့်မှနှင့်ပြစ်မှားပြီသောတာရှင်အပေါင်းတို့ခမညာတောင်ပေါ်ဒေသနာနှင့်ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်ဟာအတော်ကြည်ကြဲပြင့်မြန်ကြီးရှင်းဆိုခဲ့ပြီးပါပြီအထူးသဖြင့်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူသဘာဝကိစ္စများတွေတဲ့မဆန့်ရင်ကမြင့်မားလို့နဲ့ပြည့်ညက်တည်ဖြစ်တယ်ဒီဒေသနာတော်ဟာဒီဒေသနာတော်ကိုလူသားဟာလက်လန့်မှီဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်လေကဲတင်ရှင်ကိုပုံမူအားကိုးကြရမယ်ဒီဒေသနာတော်ကိုဘာသာရေးတစ်ခုအဖြစ်ဘောင်ခတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုကြပါနဲ့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ရှင်းဆိုခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်သင်ယူဆရာတာဝန်နဲ့အမှုထမ်းတုန်းကလည်းတောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ပါအမြင်အကြောင်းကိုခဏခဏအသင်းတော်မှာဟောပြောခဲ့ပူးပါတယ်တနေ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောပြီးမှမျက်လုံးကြီးနီးဆက်ဆက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုကျွန်တော်ကနှိမ်ကလေးဗာလေးအမျိုးမျိုးပြောပြီးနောက်ထပ်ခမကြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစော်ကားမော်ကားမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကြိမ်းပေါင်းနေလက်ဆက်သက်တော့သူကလက်ဝဲစွန်းရောက်တောင်ပေါ်ဒေသနာသမားဖြစ်နေတာကိုသူကတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုသူဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နေကြောင်းတွတ်တွတ်ပြောပြီးတော့အတော်ကိုအော်ကြီးဟစ်ကြေအပြစ်တင်ပါလေဒါဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီအသင်းသားတယောက်ကအပြစ်တင်ခြင်းပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအေးဆေးပဲညီကိုချင်းစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးမဖြစ်ဖို့ကြင့်ဖို့ဟာလူသက်တာနဲ့အတူတူပဲနော်ခမထိမ့်နိုင်ရဲ့လားဆိုတော့ထိမ့်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပါပဲကျွန်တော်လိုဓမ္မဆရာတယောက်ကိုတောင်ရိုက်တော့ပုတ်တော့မတက်လုံနေတဲ့ဒီလူမှာညီကိုချင်းဒေါသမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လို့ယုံရမှာလဲဒါနဲ့အထက်ကဖတ်ခဲ့တဲ့မိမတယောက်ကိုစိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားရဘူးဆိုတာရောခင်ဗျစောင့်ထိန်နိုင်ရဲ့လားကျွန်တော်ရှေ့မှာတစ္ဆာဆိုပြီးတော့ဖြေပါဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့တော်တော်ဦးကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့မှပြစ်တောက်တည်ပျော်ပြီးဒေါ်ကြီးမော်ကြီးလှည့်ချက်သွားပါတော့လေကျွန်တော်တွေးမိတဲ့လောက်ကတော့လော်ကီသားဟာလော်ကီသားပြီထိန်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မထိန်သိမ့်နိုင်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့စိတ်ကစားမှုတို့စိတ်နဲ့ပြစ်မှားမှုတို့ဆိုတာတွေဟာကဘာဝတရားတွင်မှာရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးလို့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာကဲတင်ခြင်းလမ်းမဟုတ်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရလမ်းကိုကိုယ်တိုင်ကမတက်ဆွန့်နိုင်လို့ခရစ်တော်ကိုအားကိုးခိုလှုံရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းပြသွန်သင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသေချာမှတ်ကြုံရပါမှတ်ကြုံပြီးတဲ့နောက်ကိုတော်နဲ့လက်တွဲပြီးကျင့်ဆောင်ရန်အားထုတ်ယုံနဲ့ပင်ဖြင့်မင်္ဂလာတရားတော်ညင်တရားတော်နဲ့အများကြီးညီညွတ်နေပြီမင်္ဂလာရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ဒါကိုအခုဆက်တွေ့ရမယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်29နဲ့30ကထပ်ပြီးတော့တက်သေးပြပါလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်လက်ရမျက်စိဖြစ်တော်လဲသင်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထိုမျက်စိကိုထုတ်ပြလော့တကိုယ်လုံးငရဲသို့ခြားခြင်းခံရသည်ကြက်အင်္ဂါတစ်ခုပြတ်တော်သား၍ကောင်း၏ထိုနည်းတူလက်ရလက်ဖြစ်တော်လဲသင်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထိုလက်ရလက်ကိုဖြတ်ပြလော့တကူလုံးငရဲသူခြားချင်းခံရသည်ကြက်အင်္ကာတစ်ခုသာပြတ်တော်သာ၍ကောင်း၏ကဲဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ရဲ့အဖို့အခတွေလဲဒါတွေကိုကဲတင်ရှင်ဆိုတဲ့ဂျာဂန်နဲ့မရှိရင်တကဘာလုံးတောက်တောက်လဲဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ရတော့မှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ပါဇက်ကဖျားဖျားလက်ကကာယကာယလှုပ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဟန်ဆောင်ပြီးချီးမွမ်းထောမနာမပြုတ်နေကြပါနဲ့လူသားတိုင်းဟာအပြစ်သားကြီးပဲအကုန်အပြစ်ရှိတယ်လူအဖွဲ့အစည်းဟာဘယ်တော့မှသူတော်စင်တွေမင်းမှုတဲ့တောမြိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအချက်ကိုတောင်ပေါ်ဒေသနာအဖြစ်သတိရကြပါကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတော်မူခဲ့တဲ့သခင်ခရစ်တော်စီကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းအဖြစ်ဒုစရိုက်နှလုံးသားများကိုဖွင့်ပြအသနာခံကြပါကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်31ကနေ32ကိုတစ်ခါဆက်ပြီးကြည့်ကြပါစို့တဖန်တုံးမယားနှင့်ကြွားလို့လျှင်ဖြတ်စာကိုအပ်ပေးစီဟူသောပြည့်ညက်စကားရှိပြီးငါပြည့်ညက်သည်ကမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမှတပါအခြားသောအကြောင်းဖြင့်မိမိမယားနှင့်ကြွာသောသူသည်မိမိမယားကိုမှားယွင်းစေ၏ကြွာသောမိမနှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြုသောသူသည်လည်းသူ့မယားကိုပြစ်မှား၏လင်ကမ်းမယားကန်ကြွာရှင်းပြက်ဆဲမှုကိုဖော်ပြတဲ့ကြံပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပရိသကိုတော့ဒီခေတ်လူသားတွေဘလောက်ချိုးဖောက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအများအသိပါပဲဂယုကိုကိုမစိုက်တော့လောက်အောင်ဒီဒေသနာဟာဥပက္ခအပြုတ်ခံနေရပြီလို့တောင်ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပရိသဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကမြေလောကကိုစွန့်မှုချိန်မှာပို့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဥပရိသအဖြစ်တည်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆခံယူနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ချိန်မှာလူယောက်ျားလူမိန်းမရဲ့လို့ခွဲခြားပါတော့မလား။ဆန့်ကျင်ဘက် line ဆိုတဲ့စိတ်လေလူသားတွေစမှာရှိပါတော့မလား။လူသားတွေဟာဒီဂရဝါသကိစ္စတွေမလိုအပ်တော့ပဲအလွယ်တကူပဲစွန့်ပစ်ကြတော့လို့စွန့်ပစ်ကြတော့မှလားလို့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးတော့တွေးမိပါလေ ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးသာဖြစ်ပါတယ်အခုမျက်မှောက်ခင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာချစ်လို့စုံဖက်ပြီးမှမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမရှိဘဲကြွားရှင်းခြင်းကိုတားမြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အလေးအနက်မှတ်သားထားကြဖို့လိုပါတယ်အခန်းကြီး19မှာအကျယ်တဝင့်ထပ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပေးပါဦးမယ်လောလောဆယ်ဒီကန္တကိုတစ်ခဏလောက်ဒီမှာကြော်လွှားခဲ့ကြပါစို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5ငယ်33မှ35တဖန်တုံမဟုတ်မမှန်ပဲလျက်ကျင်းဆိုခြင်းကိုမပြုရကျင်းဆိုခြင်းကိုပြုသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တည်စေလော့ဟုသောရှေးပညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပညတ်သည်ကကျင်းဆိုခြင်းကိုအလင်းမပြုရကောင်းငင်ဘုံကိုတိုင်တည်၍မကျင်ရကောင်းငင်ဘုံကဘုရားသခင်ပလင်တော်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ဖြစ်တဲ့ကောင်းငင်ကိုတိုင်တည်ပြီးကျင်တာဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျင်ပြီးမှမဟုတ်တာလုပ်နေကြတဲ့ခစ်ကိုဘုရားသခင်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာပါတယ်ဂရိသစ္စာတည်သောခါဝဲဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်၍ຫນွယ်မြက်တစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်ဤဆိုတဲ့ခစ်ဟာအဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလို့နေခဲ့ပါပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5အငယ်38မှ39သင်ဤစကားမှာဟုတ်သည်ကိုအဟုတ်မဟုတ်သည်ကိုမဟုတ်ဖြစ်စေလော့ဤတဲ့လွန်သောစကားသည်မကောင်းသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်ပြီသူမျက်စိကိုဖြတ်လျင်ကိုမျက်စိပြက်ခြင်းကိုခံစေသူသွားကိုချိုးလျင်ကိုသွားကိုချိုးခြင်းခံစေဟုသောပြည့်ညက်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီးပြီငါပြည့်ညက်သည်ကနှောက်ရက်သောသူကိုမစီတားကြနှင့်သင်ဤပါတစ်ဖက်ကိုပုတ်လျင်ပါတစ်ဖက်ကိုလှည့်၍ပေးဦးလော့ဒီလိုမေတ္တာစိတ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မွေးနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားကျွန်တော်တို့ကတော့လွယ်မယ်လို့ထင်ရင်တိမောသေဩဝါဒစာမှာတိမောသေဆိုခဲ့တဲ့စကားလေးနဲ့ရှင်းကြည့်ပေါ့အခန်းကြီး4အငယ်14မှာတွေ့ရမယ်လေပရိန်သမားအလီဇန်ဒရုသည်ငါ၌မကောင်းသောအမှုများကိုပြုလေပြီထိုသူကျင့်သောအကျင့်တို့၏အကျိုးအပြစ်ကိုသခင်ဖျားဆက်ပေးတော်မူပါစေသောတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သာသနာခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ရဲ့ကျင့်ဆိုခြင်းသူအပြစ်မဖြေလွတ်နိုင်ဘူးလူသားဆန်သောသဘာဝကျသောပွင့်လင်းသောခံယူချက်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတခါတုန်းကကျွန်တော်ရှိမှခရစ်ယာန်တယောက်ကိုတခြားလူတယောက်ကလက်သီးနဲ့ထိုးတော့သူကနောက်ထပ်ပါးတစ်ဖက်ထက်ထပ်လှည့်ပေးပြီးနောက်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ခံနေအဲပြီးတော့မှထပြီးတော့ဝရင်တုံနဲ့လိုက်ရိုက်လို့ဟိုလူကိုဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကမင်းနဲ့ကွာပထမတော့ပါတစ်ဖက်ရိုက်ရင်နောက်တစ်ဖက်တောင်ထပ်ရိုက်ခံဝန်းတဲ့လူလို့မင်းကငါကကြိတ်ပြီးချီးမွမ်းနေတာ။ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကုလို့မတန်တဆပြန်ပြီးဆော်ရတယ်လဲကွာလို့မေးတော့ तू ကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်ရင်နောက်ပါတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးဖို့သာပြောထားတာဆရာကြီးရဲ့။ပြီးရင်ဝရင်တုံနဲ့ပြန်မရိုက်ရဘူးလို့မပါဘူးလို့ပြန်ပြောပါလေ။ဒါဟာလူတွေရဲ့သဘာဝပါ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်40မှ42ကတော့အခုလိုဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။သင်အင်းကြီးကိုယူလို၍တရားတွေ့သောသူအားသင်ဝတ်လုံကိုလည်းယူစေခြင်းကအခွင့်ပေးအောင်လော့။အကျဉ်သူသည်သင်ကိုအနိုင်ပြု၍ခရီးတတိုင်းသွားစီ။ထိုသူနှင့်တကွနှစ်တိုင်းသွားအောင်လော့။တောင်းသောသူအားပေးလော့။ချင်းငါသောသူအားလည်းမငင်းပင်နှင့်။တကယ်လို့သာတောင်ပေါ်ဒေသနာအတိုင်းတရားကျင့်ပါれဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့ခမရရဲ့အထက်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရရဲ့စီပွားရေးဂုံမဏီပိုင်ရှင်တတိမင်းတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်အဲ့ဒီကြမ်းကြက်ကလေးအတိုင်းခမရကပိုက်ဆံချီကြည့်တခုတော့ရှိတယ်နော်ခမရကမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးနိုင်လောက်တဲ့အခြေခံကောင်းတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ပက်ခနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ချီးရင်ချီးလိုက်မယ်အေးခမရကသာသိပ်ပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းတဲ့ဘိုင်းသမားဆိုရင်တော့ခမရတောင်းတဲ့ငွေကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေးတဲ့အချိန်အောင်လဲမချီမဆန့်အပြောခံရပြီးမှအတော်အသင့်လောက်ပဲပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ချင်တယ်ဒါလူသားရဲ့သဘာဝလေအပြစ်တွေရှောက်မြင်ပြီးတော့အချင်းသေးစရာအပုတ်ချစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးလူမနှောဆိုတာဟာအဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲဘာပဲပြောပြောလူမနှောနဲ့မကိုက်ညီသေးတဲ့အခုအချိန်မှာဥပဒေတွေအားပြော့ခြင်းရင်တော့ပြော့နေမယ်အားပြော့ဖို့များတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မြေလောကမှာတည်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဥပဒေသားတွေဟာအကျွင်းမဲ့ပြည့်စုံလာမယ်အာဏာတည်မယ်အခုအချိန်မှာတော့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံကအင်္ဂလကန်ဂိုင်းချုပ်ကြီးမက်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောရရင်ဒီခေတ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာရှင်သန်ခြင်းမရှိသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအချက်ကိုပဲထပ်လောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလူမှုရေးကအစအရာရာမှာအပြောင်းရတဲ့ခေတ်အလူရဲ့ကြိုးပမ်းပြီးဘဝကိုရုန်းကန်ရတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းခက်တယ်နက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်ပြစ်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုပြရစီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်နှလုံးသားတွေကိုဘုရားသခင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လည်းပေးနိုင်ပါတယ်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့က နောင်တနဲ့ချင်းကပ်တောင်းဆိုကြအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာခမည်းရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတည်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတည်လာလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ဟာဘုရင်အဖြစ်နဲ့အုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်ဒီဥပရိသတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပရိသတွေလို့ပဲဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ထားကြပါစို့တချို့တချို့ချမ်းသာတဲ့အသင်းတော်ကြီးတွေဟာပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုကြိုးစားလိုက်နာနိုင်တဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်လို့ဆိုတာတောင်မှတနင်္ဂနွေနေ့လောက်မှသာသူတို့လိုက်နာနိုင်ကြတာနောက်နေ့ကူတာနဲ့တကားပိတ်ဂျိတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လာစေခဲ့ပြီလေအခုကဘာပေါ်မှာဘယ်အသင်းတော်အများတမျိုးလုံးလျှောက်ပြီးသရုတီတာကျွေးပြီးတော့လက်ဆောင်တွေပေးနေတာကြားဘူးလို့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုကျွန်တော်တို့လွတ်မထားရဘူးဆိုတာကိုတော့အခိုင်အမာမှတ်ဆွဲရမယ်လူလူချင်းညာတာထောက်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ကြွေးမွေးပြုစုရမယ်မွေးမြူရမယ်တနာကျင်လာတဲ့စိတ်နဲ့စွန်းအားရှိသည်ဖြင့်မဆအကူညီကြရလိမ့်မယ်ပါဇက်ကမကြွားဘဲနဲ့ခရိယန်တို့ရဲ့မုံမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ဆောင်သွားကြတဲ့သမိုင်းကမာတုရာကြီးတွေသူရဲကောင်းကြီးတွေရဲ့တက်တည်တွေအများကြီးရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလူအသက်ကိုဖက်ရွက်လောက်သဘောထားတဲ့ငွေဝဲကျွန်းစနစ်ကြီးတစ်ဖက်ကရှိခဲ့တယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဂျာမနီတို့ပြင်သစ်တို့အီတလီတို့စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမလိုက်မောကအစီအဥ်ကိုစပြီးနေနိုင်ရက်နဲ့တခါတည်းအာဖရိကတောနဲ့ကြီးတွေကိုလာပြီးတော့မသေကောင်းမပြောက်ကောင်းအမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေဆေးကုသပေးခဲ့တဲ့ပညာရှိဆရာဝန်တွေပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာအကြောင်းတက်သေးခံခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမေတ္တာမွန်တက်သက်နဲ့အနုယုံတွေဆေးယုံတွေစိုက်ပျိုးရေးအတတ်ပညာသင်ကျောင်းကြီးတွေဖွင့်ပြီးချို့ချို့ငယ်ငယ်နဲ့သူတို့စားသောက်ခဲ့ရရှာတယ်။အဲ့ဒီလိုအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့အတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမမျှော်ကိုးဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းကိုမျှော်ကြည့်အသက်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသတိရဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများကြီးပဲနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုလူသူတော်ကောင်းတွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့ဒေသနာတော်ကိုဘယ်အတိုင်းအတာအထိသူတို့ဖြန့်ဖြူးခဲ့ကြလဲဆိုတာကျွန်တော်မှစည်ရင်းအင်းနဲ့တော့အတိအကျမရှိဘူးသူတို့ကလည်းကြော်စောကိတ်တီရှိခြင်းလို့လုပ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်တော့ဒီစည်ရင်းတွေလည်းသူတို့မထားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒေသနာတော်နဲ့အညီလျော်ဆုံးလူစွန်းလူစားရှိသမျှနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့မင်္ဂလာကောင်းကြီးနဲ့ဒီလိုသူတို့ရဲ့ကျင့်ဆောင်မှုများကြောင့်သူတို့ဟာဘယ်တော့မှလွဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်။တခါအခန်းကြီး9အငယ်43နဲ့44ကိုဆက်ကြရအောင်။ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုချစ်လော့ရန်သူကိုမုန်းလော့ဟုသောပြည့်ညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ငါပြည့်ညတ်သီကသင်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖ၏သာဖြစ်စေလိုသောငါသင်တို့၏ရန်သူတို့ကိုချစ်ကြလော့သင်တို့ကိုချိန်ဆသောသူတို့အားမေတ္တာပို့ကြလော့သင်တို့ကိုမုန်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုကြလော့သင်တို့ကိုနှောက်ရက်ဖြည့်စည်းသောနှောက်ရက်ညှင်းဆဲသောသူတို့အဖို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းကြလောဒီဥပရိသကတော့တကယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပရိသဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကိုပင်ချစ်ခင်ရပါမယ်လို့ဆိုပြီးလေကျွန်တော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဘာသာသူအချင်းချင်းချစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုနဲ့မသိမြတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းမေတ္တာဝေမျှနိုင်ကြရမယ်ဒီလိုမဝေမျှနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးသူတို့နဲ့တယောက်ကိုတယောက်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာရောင်ပြန်ကိုဒီလူတွေစီကိုဘယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟပ်ပြနိုင်မှာမလဲအမုန်းဆိုတဲ့တိုင်းကြီးနောက်ွယ်မှာကိုနဲ့မပြေလည်တာနဲ့ပဲအသက်ရှင်တော်မူသောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုသူတို့နဲ့မိဆက်မပေးနိုင်တော့တဲ့အထိလောကတာဝန်ကိုမကြေပြွန်မဲ့နေနိုင်ကြသလားဒါဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခံယူပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်48ထို့ကြောင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်စုံလင်တော်မူသည့်ဤသူသင်တို့သည်လည်းစုံလင်ခြင်းရှိကြလော့တဲ့ဖျားသခင်လောက်စုံလင်ပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဒေသနာတရားတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးစီရင်နိုင်တော်မူတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံအားကိုယုံကြည်ယုံမှတပါအခြားလမ်းမရှိပါလို့ပဲအပြည့်ပြုပြရစီခရစ်တော်ကိုချင်းကပ်ကိုးကွယ်သူချစ်ခင်ယုံကြည်သူအဖို့အပြစ်တရားရဲ့စီရင်ခြင်းရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အရေးအဝါသဟာလုံးဝငြိမ်းချမ်းသာယာပါတယ်တခဏအသက်တာရဲ့တဘဝလွန်ချိန်ဝိညာဉ်လောကရဲ့မှာတိရက်ကြီးမားတဲ့အာမခံချက်ဘယ်မှမှမရှိနိုင်ပါဘူးသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းသာအမှန်ရှိပါစေသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုသူပေးသနာပါလိမ့်မယ်အ အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေကြံစီတွေးဆလို့မမှီနိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အားပေးလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းရဲ့လမ်းကြောင်းပါပဲ။သောတရှင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။ဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေတဲ့လူဆိုတာဘာကြောင့်ဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေကြရတာလဲ။ကိုယ့်ရဲ့လောကုတ်တရားနောင်ရေးအတွက်ပဲအဓိကမဟုတ်ဘူးလား။သေပြီးကမှနောင်ဘဝငြင်းချမ်းသာယာရဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလား။ငရဲကိုတက်ဆင်းရမှာစိုးလို့ပဲမဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကတော့ဟောဒီလိုကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခမ။ကျမကတော့ဘာတွေကိုရှောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်မှတော့ကျင့်လိုက်ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာပါပဲပြုဆိုတဲ့နီးနဲ့ငရဲရှောင်တိန်ဘေးလွတ်ငြိမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေကြသလား။အဲ့ဒီလိုထုကြည်လွှာကလေးနဲ့ဖျားသခင်စီကိုသွားလို့ရမယ်တဲ့လား။ဒီကနေ့ဒီကဘာပေါ်မှာဘာသာတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကောင်းမှုမျက်နှာကောင်းအောင်ကျိုး၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကျွဲဝါတဲ့လောကုတ်တရားချမ်းသာရာလမ်းကိုရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မွန်မြတ်တဲ့ဘဝလမ်းစဉ်တည်ကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့လဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခုသင်ခန်းစာမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာတော်ဟာလေကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအလွန်မွန်မြတ်ပြီးခက်ခဲတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့နဲတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့တွေ့ရပြီ။ဒီဒေသနာတော်မြတ်ဟာဘယ်လို့မှလူသားတွေရဲ့သဘာဝကျင့်စဉ်များအပြင်မှီအောင်လိုက်နိုင်ပွဲမရှိဘူးဆိုတာကိုသိရလေလေကိုတို့လူသားတွေရဲ့အပြစ်တွေတောင်လိုပုံနေတဲ့အဖြစ်ကိုသတိရလေလေဖြစ်စီပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရာလမ်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြရလိမ့်မယ်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဘဝအသစ်ကိုမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူလိုက်ရမယ်ဆိုရင်လူစွန်းလူစားနဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားလို့မှမရနိုင်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာသာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုအမှန်မသွေခံစားကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းဒီကနေ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမန်ကျမ်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်7

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လဲသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်စိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရားနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဟုတ်ဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယိုMTB သင်ယူဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြတဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြမြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြများဖြစ်ပြတ်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စစ်၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမဇုံမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရသကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးသူယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခန်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြား၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖယားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖယားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါれထာဝရဖယားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖယားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖယားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေးထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်သူကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်꽌ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်၁ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဇကဲအကြောင်းအတူတကွအစင်ချင်းစီလို့လေရှင်လောအခိုင်းစစ်ကိုအငယ်တိကနဲ့30အထိဖြစ်ပါတယ်ဇကဲဟာအခွန်ကောင်းဖြစ်တယ်အခွန်ခံလောက်မဟုတ်ဘူးအခွန်ခံနေအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခွန်ကောင်းအခွန်ကောင်းပတ်ဆံရှိတယ်အခွန်ခံနေကိုလည်းဣတရေကဂျူးလူမျိုးတွေမုန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာမတရားအခွန်ကောက်ပြီးတော့မှယောမအစိုးရကိုသူတို့ကပေးတာအဲ့ဒီခါကျတော့အခွန်ခံနေဆိုအယံမုန်းတာဂျူးလူမျိုးတွေကမဆက်ဆံဘူးအခွန်ကောင်းဆိုရင်ပိုးတောင်မှမုန်းတာအဲ့ဒီခါမှာဇကဲအကြောင်းအနေငယ်နော် background ဇကဲအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာဘူးတဲ့အရာလေးတွေကနေပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကသူ့ရဲ့သမိုင်းပေါ့စံစာထဲမှာတော့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီဇကဲအကြောင်းရေးထားတဲ့အစာမှာဇကဲဟာဘာလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသွားပြီးတော့မှကြိုတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ဇကဲယေရှုမတွေ့ခင်မှာဘာတမဲဆိုတဲ့လူကမ်းရှိတယ်ယေရခေါမြို့မှာအဲ့ဒီဘာရမဲကတရောင်စားဖြစ်တယ်။တခင်ရှုယေရခေါမြို့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာတရောင်စားဘာရမဲကခေါ်တယ်။ဒါဝိရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်တော်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာရမဲကိုငေါ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတာယူကြော်တယ်တဲ့။တာယူကြော်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့ချီတော်ရပ်ပြမငါစီခေါ်လာခဲ့ဆိုတော့မှသူတို့ခေါ်လာတယ်။ခေါ်လာတော့အဲ့ဒီဘာရမဲကသူကမျက်စိမြင်လို့တရောင်းစားမဟုတ်တော့ဇကဲကအဲ့ဒီလမ်းသွားတိုင်းဘာဒီမဲကိုပေးနေကြတနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဘာဒီမဲကိုမတွေ့တော့မတွေ့တော့တဲ့အခါမှာဘာဒီမဲပဲရောက်သွားတာလေလို့သူမေးမိတဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုနဲ့ဘာဒီမဲတွေ့ဆုံပြီးဘာဒီမဲမျက်စိမြင်သွားတဲ့အကြောင်းဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှယေရှုနောက်တော်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာယေရှုကိုအယံစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဘာလို့လို့ပူပီးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ဇကဲမှာသားတယောက်လေးပဲရှိတယ်တဲ့သူ့ရဲ့သားကဘာသဲရုအရွယ်လောက်ပေါ့ဆိုတော့သူ့သားចောင်းတက်တဲ့အခါမှာចောင်းမှာရှိတဲ့အခန်းပေါ်တွေကသူ့သားကိုမဆက်ဆံခြင်းကြောင့်သူ့ကိုပြောနေအခွန်ခံရဲ့သားအခွန်ကောင်းရဲ့သားဆိုတော့မှမဆက်ဆံခြင်းကြတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကသူ့သားကိုကြိုတဲ့အခါမှာအဖေကိုကျွန်တော်မုန်းတယ်အဖေကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာမရဆိုတော့မပြောတဲ့အခါမှာဇကဲကအယံအသေးကွဲတယ်နော်အယံဝန်းနေတယ်ငါစီးစိမ်နေမြောက်များစွာရှိတယ်ငါဟာအရာရှိဖြစ်တယ်ငါရဲ့စီးစိမ်သုံးမကုန်ဘူးဒါပေမဲ့ငါသားရင်းတောင်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးဂျူးလူမျိုးတွေငါ့ကိုမချစ်ချင်နေငါမိသားစုငါ့ကိုချစ်ရင်ကျေနပ်တယ်ဆိုတော့သူသားအဲ့လိုဖြစ်ရောသူမိမပါလိုက်ဝန်းနေတယ်ရှင်ကြောင့်ကြည်ကျမတို့တမသားလေးအဲ့လိုဖြစ်တယ်သူ့မိန်းမလည်းဖြစ်တယ်ဆိုဇကဲတယောက်ကသူ့မှာဂျူးလူမျိုးတွေကသူ့မချစ်ရုံနဲ့မကားတော့ဘူးသူ့ရဲ့သားရင်သူ့ရဲ့မိန်းမလည်းသူ့မချစ်တော့အဲ့ဒီခါမှာဘာတမဲကိုသခင်ယေရှုကလက်ခံပြီးမှအဲ့ဒီတဒေါင်းစားခေါ်တန်းကိုနားထောင်တဲ့ဖခင်အာမင်တဒေါင်းစားကအကူညီတောင်းပြီးခေါ်ရကိုနားထောင်တဲ့ဖခင်ဂျူးလူမျိုးတွေမှာတရောင်းစားတွေဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီခေတ်ခါကသူတို့မှာဝတ်စုံရှိတယ်တရောင်းစားဝတ်ယုံရှိတယ်တရောင်းစားတွေဒီတိုင်းတောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီကားနှစ်ဖူးကလို့ရှောက်တောင်းလို့မရဘူးသူတို့မှာဝတ်စုံနဲ့တောင်းရတာအဲဆိုတရောင်းစားတည်တယ်တရောင်းစားကဘယ်သူကိုမှနာမည်နဲ့မခေါ်ရအောင်သူတို့နာမည်နဲ့မခေါ်ရအောင်သူတို့မာစာပါတနာပါအဲ့လိုပဲတောင်းရတယ်တစုံတဦးကိုနာပဲပြီးခေါ်ပြီးတောင်းလို့မရသူတို့ဟာအပေခံအယမ်းနှိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတိမဲကယေရှုကိုခေါ်တာလေနာမည်နဲ့ဒါဝိသားတော်ယေရှုအဲ့လိုခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ငေါက်တာလေသူ့ကိုငေါက်တယ်ဆိုတာလေသူ့ကိုငေါက်တာအကြောင်းမဲ့တက်တက်ငေါက်တာမဟုတ်နာမည်ရင်းနဲ့ခေါ်လို့ငေါက်တယ်နင်ငါအဲ့လိုခေါ်စီရလားဒါဝိပါထဲလိုက်သေးတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဘယင်ဖျားသခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ဘယင်အဲ့ဒီဒါဝိရဲ့နာမည်ကိုလည်းခေါ်တယ်ယေရှုကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်သူတပည့်တွေရတော့မယေရှုလိုမခေါ်ရဲဘူးလေသခင်လိုပဲခေါ်တာအခုဒီပါရမန်ဒါဝိကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်ယေရှုကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်ဒီတရောင်းစားကတိတ်တိတ်နေဇန်းလို့အောက်ငေါ့ကြတာအဲ့ဒါငေါ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဆိုတော့
1: ဒါမဲ့ဘာမဲ့ထပ်ပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာယေရှုကချီတော်ရပ်ပြီးအဲ့ဒီဘာတမဲကိုသူ့စီလာဖို့ခေါ်တယ်ဒါမဲ့ကြည်စမ်းကောင်းလိုက်တာတရောင်းစားတဲ့ဘသူကိုမှနာမည်နဲ့ခေါ်ခွင့်မရှိဘူးဒါမဲ့ယေရှုကိုခေါ်တာယေရှုကရပ်ပြီးနားထောင်တယ်ညီကောင်မောင်တို့မတို့သင်တို့အယောက်ချင်းစီယေရှုလို့သင်တို့လူလားဆိုခေါ်တဲ့အခါတိုင်းမှာယေရှုကသင်တို့အတွက်ခြေတော်ကိုယက်ပြီးသူ့ရဲ့အနာမှာသင်တို့ကိုခေါ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကိုဇကဲကတည်သွားတာ။ဘယ်ရောက်သွားလဲဒီတရောင်းစ။အဲ့လိုဟာ तू ကယေရှုခေါ်တယ်ပေါ့လေ။အေးခေါ်တယ်။ခေါ်တော့ယေရှုရဲ့ပရမတ်သူ့ကိုခေါ်လာ။ဟာဒီလူအပေခံလူတယောက်ဘသူကမနာမည်နဲ့ခေါ်ခွင့်မရှိတဲ့ဒီတရောင်းစားရဲ့ခေါ်တောင်းကိုကြားပြီးသူစီလာခိုင်းတဲ့ဖယားငါလဲတွေ့ချင်တယ်ငါလဲတွေ့ချင်လိုက်တာအဲ့ဒီယေရှုတွေ့ချင်လိုက်တာငါလူအပေခံလူတယောက်ဂျူးတွေကလည်းတယောက်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါသားရင်းကငါမိန်းမတော်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါ့ကိုအဲ့ဒီတယောက်ကတော့အဲ့ဒီယေရှုကတော့ဘာတမဲလို့ပဲငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်သူလူချင်းတယ်ယေရှုလုံးပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလိုချင်တယ်။ယေရှုလုံးပေးတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုလိုချင်တယ်။အဲ့ဒါကမှ तू စောင့်နေယေရှုဘယ်တော့လာမလဲဆိုစောင့်နေ။တနေ့ကျတရင်ကြပဲယေရှုလာမယ်။အာဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ तू တော့ဟာ तू အရက်ကို तू တည်တယ်နော်။ဟာငါလူတွေနဲ့တော့မဖြစ်ဘူး။ငါ့ကိုအားလုံးကွယ်မှာ။နော်။ तू အရက်ကို तू အဲ့ဒီခါမှ तू ဘာလုပ်လဲ။လူတွေယေရှုမလာခင်လေ။လူတွေရှေ့ကနေပြေးပါမှာယေရှုလာတဲ့လမ်းကနေသင်္ဘောတဖန်ပင်နဲ့တက်ဆောင်တယ်။သူသိမှာမဟုတ်ဘူးဇကဲကလေတပည့်တွေနဲ့အထူလာတော့ဇကဲကစိတ်ဝင်စားနေသင်္ဘောတဖန်ဘယ်မှာလဲယေရှုလူတစုတော့လာနေပြီဆိုတော့ဇကဲကယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကဇကဲဆိုတော့တည်တည်တယ်ဇကဲကသူလဲယေရှုကိုခေါ်မလို့သွားတာဇကဲကမခေါ်ခင်ယေရှုအရင်ခေါ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဇကဲကသူ့ပါဇက်နဲ့မခေါ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေယေရှုကိုခေါ်တဲ့တောင်းတတဲ့အရာကိုယေရှုကသိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဇကဲလန့်သွားတာဘယ်သူမှသူ့ကိုအဲ့လိုမခေါ်ဘူးသူ့နာမည်ကိုအဲ့လိုအခေါ်မခံရတာတော်တော်ကြာနေပြီဇကဲဘဝမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအဲ့လိုဂယုနာနဲ့မေတ္တာနဲ့ဂယုစိုက်ပြီးအခေါ်မခံရတာတော်တော်ကြီးကိုကြာနေပြီသူ့နာမည်အခေါ်မခံရတော်တော်ကြာပြီဒါမှဒီကနေ့ပထမအုပ်ဆုံးပြန်ပြီးကြာရတယ်ဇကဲစင်လုံးမြန်မြန်စင်ဒီနေ့မင်းရဲ့အိမ်မှာငါနေမယ်ဇကဲစင်မယ်ဇကဲရဲ့ဘဝမှာသခင်ယေရှုကိုလက်ခံရရှိပြီးသူ့ရဲ့ဘဝလည်းသခင်ယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာဇကဲဘာဖြစ်သွားလဲဝေါဇကဲဘာဖြစ်သွားလဲနော်ဇကဲဒီလေရက်နေ၍သခင်အကျွန်ုပ်၏ဥစ္စာတဝက်ကိုစင်ရဲသောသူတို့အားပေးပါ၏တစုံတယောက်သောသူဥစ္စာအနှဲငယ်ကိုယူမိလေလေးစားပြန်ပေးပါ၏သခင်ဖျားကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်းဤသူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်နှင့်အလျောက်ယနေ့ပင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဤအိမ်အပေါ်မှာတည်ရောက်လေ၏လူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောဟာကြွလာသည်ဟုဇကဲကိုမိန်တော်မူ၏ဒီနေ့ဒီအိမ်မှာကယ်တင်ခြင်းတည်ရောက်ပြီယေရှုလေဇကဲလို့ခေါ်ယုံတင်မကောင်းတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအာဗြဟံဣသာအာမင်ဝိုင်းပယ်ခံရတဲ့ဇကဲဂျူးလူမျိုးတွေကဂျူးလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဒဲမှာတော့မထဲ့ကျင်တော့တဲ့ဇကဲကိုသခင်ယေရှုကဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးအမျက်တနိုးထားတဲ့ဖခင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်အာဗြဟံရဲ့သားလို့ခေါ်တယ်အဗြဟံရဲ့သားသူတို့ကသူတို့အဗြဟံအမျိုးအဗြဟံရဲ့သားလို့ခေါ်တဲ့ပါရီရှဲနဲ့ဇဒုကဲတွေယောဟန်စီလာတဲ့အခါမှာယောဟန်ကသူတို့ဘာပြောလဲအချင်းမွေဆိုးမျိုးတို့အဲ့လိုပြောတာ မင်းတို့ကိုမင်းတို့အာဗြဟံသားလို့ထင်နေတဲ့ဖယားသခင်ကကြောက်ခဲတွေကိုအာဗြဟံသားဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်တဲ့ဇကေကအဲ့ဒီဖာရီရှဲတွေဇဒူကဲတွေမှာစဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကယွန်ရှာတယ်အခွန်ကောင်းသူ့ရဲ့နာမည်လည်းဘသူမှမခေါ်ခြင်းဘူးသူ့ရဲ့နာမည်ခေါ်ဖို့မပြောနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်တော့မကြားခြင်းဘူးဒါမဲ့သခင်ယေရှုကဇကေဒီနေ့မင်းရဲ့အိမ်မှာငါနေမယ်ဇကေကိုဘာထပ်ပြောလဲအာဗြဟံဤသားတဲ့အာမင်အာဗြဟံဤသားဆွေညီကောင်တော်များတို့ဇကေရဲ့အသက်တာယူတော်သူကနေပေးတော်သူဖြစ်သွားတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့သခင်ယေရှုပြောတယ်ဇကေအဲ့လိုသူယူတဲ့ဥစ္စာသူများကိုပြန်ပေးလို့သူ့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲတော်လို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘဝထဲမှာယေရှုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြောင်းလဲတာသူ့ရဲ့ဘဝမှာယေရှုတကယ်ရောက်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတယ်သူ့ရဲ့ဘဝမှာယေရှုကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတယ်သူ့ရဲ့အိမ်မှာယေရှုကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အိမ်ဟာမတရားယူတော်သူအိမ်မဟုတ်တော့ပေးကမ်းသောအိမ်ဖြစ်လာတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်ဟာမင်္ဂလာနဲ့အစာပြုတ်လာတယ်။ညီကောင်မတို့သခင်ယေရှုကသင်တို့ကိုအသက်ကြီးကိုတိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်။ထာဝရအသက်ကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကသင်တို့ဘဝထဲမှာဇကဲကိုခေါ်ပြီးမှဇကဲရဲ့အိမ်မှာနေတကယ်တော့တင်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာတင်တို့ရဲ့အိမ်မှာသခင်ယေရှုကတင်တို့နဲ့အတူနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ခရိယံဖြစ်ယုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့။အကယ်၍တင်အသက်တာထဲမှာထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်လောကကားတိုင်းမှာသခင်ယေရှုအသေးခံပေးတာကိုကြည်လိုက်ပါ။တင်အသက်တာထဲမှာတင်ဟာအပြစ်ရှိနေတယ်။ထာဝရအသက်နဲ့မထိုက်တန်ဘူး။ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့တင်ထင်နေရင်သခင်ယေရှုတွန်းလောင်းတဲ့အသွေးတော်ကိုကြည်လိုက်ပါ။သင်ဟာအားနည်းနေတယ်။သင်ဟာအပြစ်တွေကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့သင်ကိုယ်သင်မြင်နေရင်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည်လိုက်ပါ။သင်ဒီကနေ့ထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူး။ဒီကနေ့ထာဝရအသက်စိတ်ချမှုဟာယေရှုဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကထာဝရအသက်ကိုတင့်ကိုတိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသက်ဆန်းရည်တင့်အထက်ကနေထွက်စေချင်တာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်အလုံးမတက်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်တာဆက်ကအနိုင်ရအောင်အကယ်၍ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေတဲကအရင်တုန်းကမိမိအသက်တာမှာထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိဘူးကယ်ရင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိဘူးကယ်ရင်ခြင်းနဲ့ရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဟုတ်တယ်ယေရှုကငါ့ကိုခေါ်တယ်ယေရှုကငါ့ကိုကယ်တယ်ယေရှုကငါ့အတွက်အသေးခံတယ်ယေရှုအသွေးတော်ငါ့အပြစ်ကိုဆေးကျော်ပေးတယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သခင်ယေရှုပေးတဲ့ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်ကျွန်မလိုချင်တယ်ဒီကနေ့တော့အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဝန်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တည့်ရနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုလိုလားစွာတောင်းခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရှိကိုထွက်လာဖို့

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘီယံဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
7: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်။
1: ဒီတဲ့င်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းငင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်။
8: ဘုရားသခင်ကြံစာပြေဆုံးကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလူသောကဲ့တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ
1: ။သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ3ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲ။တာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ။
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါတယ်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ။ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
14: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနှချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အာပြုမယ
13: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
15: ဒီဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
13: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
13: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
15: ်ဒီဘုံတို့ကိုအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးကြတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုရှစ်ကိုပါကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ်
13: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကူကား၍ပြောပါတယ
15: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ရင်အကူခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျန်းစာကဖျားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
13: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါれတရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော်တယ
7: ်ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်င်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်ဤမင်္ဂလာတည်င်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
16: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
14: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရာမှာမျက်နှာမရဘူး
13: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွတ်ကျူးသူကလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလူကပေါ်တော့ကြတဲ့
13: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
17: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
18: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
13: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
18: ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ရောက်ကောင်း။ရောက်။ဝင်းနယ်ဒီဘက်လောက်ကဲ။ညမြန်
13: ။သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စင်ကြ၏။အမွေတကူဟာပေဒီယုအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်။ပေဒီယုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
17: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဃဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ကံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသာယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသာယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
4: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
13: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
17: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေမိုးကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
19: ်18 19 20
7: ဒါကုန်မဲ
19: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
17: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
7: ြဖြန်သာရမကိုကြောက်တာယူပဲ
17: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
20: ါဘာအဲ့ဒီကိုချင်မယ်ဟုတ်လ
17: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝွယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြူစီခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
20: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
7: းပိုပြီးဆိုရကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ခင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
17: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းဂျေဇုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
20: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင
17: ်တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျ ေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါ ကျေးဇူးပြုပါ အတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါ ဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်။ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပါ
13: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိခြင်းတယ်
7: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
13: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
7: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ
0: ။ဟာမသိဘူး
13: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကယ်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
17: ်ငါသိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
12: ကျွေးပို့မရသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
17: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
13: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
17: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
7: ဘုရားကလည်းပြောလိုက်ရတယ်ဘာဖျောက်ဆိုသွားရမယ်ဘုရားဆိုတော့
13: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်တင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
17: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြားကြတဲ့အစ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
13: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
21: ်သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
17: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ရောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသည့်ကိုသိစေတယ
13: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
17: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂဒင်းအောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
7: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
17: ဖျားစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေကတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအာငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီးမျက်စုံတို့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲ့အခုမတော်ပြစီနေဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်ကတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေကံနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရင်မှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဖက်ရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုတော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနဲ့ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြရစီကုတော်ဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတ်တဆောင်ဆောက်ပြရစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတိုးနဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်း

0: ခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
1: ်သခင်ထာဝရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
2: ကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
1: တင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသည်မြညာရှိသည်မြနှင့်ချစ်လောကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
2: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပ
1: ါဘယ်သူကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
3: ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူ
4: းစီးစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုတွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ်
2: လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာယီလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလုံးပဲတနာသွားတယ
1: ်ရှမိုင်းလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
3: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမိုင်းကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
2: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
1: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ
2: ်တင်းတို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပ
0: ါယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်ထဲထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆုတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင
2: ်ဒီလိုဆုတောင်းပါကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာနာမတော်ကိုယူသေးပါ၏နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေအလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ
0: တပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ်
2: ။တောင်းကြ၊ရလိမ့်မယ်။ရှာကြပါ၊တွေးလိမ့်မယ်။ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်။တောင်းသောသူတို့ဟာရမယ်။ရှာတဲ့သူလည်းတွေးမယ်။တကားကိုခောက်သောသူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ်။
5: ကိုယ်တော်ဘာကိုဆိုလို့လဲ
2: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ
4: ်သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ်
2: ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူကပူမင်္ဂလာရှိတယ်နားထောင်ပ
0: ါသူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လဲထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ
2: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လဲအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
4: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုန်သင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
2: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမာရင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်စုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ဆုံးကြီးကိုတိုးစီပါ

0: ဒုံကြည်ချင်းဟာမုံချင်းစစ်လောက်ရှိရင်တဖမ်းပင်ကိုအမြက်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
0: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ကျင်ပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
2: ။ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်။တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော်လဲ။ယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည်
0: ။ခရီးသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်။သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေ။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကခရီးသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်။ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်။
2: တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်။ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိချင်နေပါတယ်
1: ။သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
0: ။ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့သိကြတယ်မဟုတ်လား။သူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မတတ်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
1: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
0: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
2: ါချမ်းသာတဲ့ထူသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
3: ်တာသူဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
0: လူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ
2: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
3: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
4: ဒါဆက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
3: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
2: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
0: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
3: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
0: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ်
2: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။ဟုတ
3: ်ကဲ့ပါကဲ့ပါအော်
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူကခွန်ခံမယ်
0: ။ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်။ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မြစ်တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ဟာတော့မေဦးရေဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဖွင့်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညင်စေခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ
2: ်သခင်တမန်တော်လမ်းကိုပြပါသခင်
4: နေတဲ့ရှင်လည်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: ။တော်ရဲ့ပြင်ကျွလာပြီ။
7: သူဟာမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်။ဒါဝိသားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဒီ
8: ။သူကကျွန်တော်ရဲ့တမန်ဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရက်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်တို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျောက်ဂျုံးကနှကောင်ဝဲခြင်းလေး
9: ။စိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုံတဲ့များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ဦးစော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
10: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့စုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရားရှင်တွေကိုလွတ်တော်မယ်။တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလက်ဆက်ပါအောင်
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့ရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဘုရားသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
11: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
1: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
11: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလौတမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြုပ်ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအသီးမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
4: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုသတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပေထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ် လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလ
0: ားစီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
12: တင်ကားပြခဏလောက
13: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ?
14: စီဇာ!
13: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
15: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလေ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
16: ၏နဲလိုက်တာ
15: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလ
13: ားငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ပါကြောက်လဲဆိုတော့တင်းတို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချင်းဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
12: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ကားပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
12: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပည့်ရေတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
12: ်။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရေကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီဇပည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီဇပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
18: ။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
19: ့တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နို
17: င်လို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်တယ်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ရှင်မုံရှင်မုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှင်မုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
20: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
12: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမတီးဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
21: ဟင်းမလို့ပါဘူ
12: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါပါကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာသ တန်လွင်တောင်တို့ဆူတန်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
14: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော်တယ်
14: ။အိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
14: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
14: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
16: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဂျူဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိအကြီးကဲတူဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
14: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
16: ်ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
14: ငါကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
16: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
22: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
23: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
22: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
23: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
16: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
16: ်ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ
22: ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
16: ရင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
11: ်ပြောစမ်းတရားကတည်းရှင်ဟုတ်တလား
14: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
14: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
24: ်သူပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဖျားတော်တော်တော်ဆော်ကားနာ
25: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်
22: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
16: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပီလမင်းစီပို့လိုက
16: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
25: ဟုတ်တယ်ပီလမင်းစီခေါ်သွားပီလမင်းစ
0: ီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျူကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
16: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
22: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုဒီနောက်တို့လှည့်ကပေတျူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ် ပေတျူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
22: ်ပေတျူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုဂေရုရှိနေမြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင
0: ်းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတူတွေလဲ။အံဟောစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုလောက်လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လည်းပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဤကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဗာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဗာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဗာရဘဟုတ်တယ်ဗာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂါဒင်းတင်းပြီးတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂါဒင်းတင်လိုက်ပ
11: ါ
12: မင်းဆိုင်ဆိုင်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီလဲမင်း
13: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
2: ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ
2: ့။သူရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
15: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တို့ကဲ့တင်မယ်
15: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝက်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
16: ။ကောင်းလိုက်တာတဲလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
11: နာမည်ပြောသန
17: ်းကုရီနေရှိမုံမှာခမ
11: ဒီဘက်ကိုလာခဲ့
2: ကျိုးကိုဖျက်လိုက
11: ်မင်းထမ်းစားလာရီကို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
18: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
16: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါ့အတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါ့ကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တဲ့တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
16: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂေါလာဂေါသအရောက်ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
11: လက်စံမမင်းတဲလိုက်စံကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
7: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
11: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးဟေးဟေးအဆောပြနေနေမကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
19: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
20: ်ဟာငါ
11: ဟုတ်လေ
20: းချောက်ချောက
11: ်လေး
20: ငါ
11: လေး
2: ချောက်ချောက်ဟာမိဘသားကြီးဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
2: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
20: ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
2: ရှင်မယင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစံ
0: ယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျောက်တို့ကျောက်ကိုကဲပါလား
21: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိပဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
7: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
7: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုရော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုရော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါれဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါれထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါれ
18: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်မြတ်ကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
22: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
3: အသေးကောင်ထားရတင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
19: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
22: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
16: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
23: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
16: ။ပြီးတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
18: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
16: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
23: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
16: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလဲ။ခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
24: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
23: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
24: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါချီတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွယ်ဆန်းတက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တေများဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ
24: ်။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောဒါသည်လေကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: ကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မည်သို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လျှင်ထာဝရအသက်ရရန်ကေတင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
1: ်တခင်ယေရှုကတင်းဤအပြစ်များကိုလွှတ်၍တင်းဤအသက်တာကိုသူဤငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုတင်းဤအသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
24: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်း၊စိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြည့်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိတ္တဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
24: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: ကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်တင်းစာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်တွင်ရလိပ်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
1: ကံကြီး87အငယ်1မှ8ငါတို့အစွမ်းတတ္တိဒီဟုသောဘုရားသခင်အားရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလောယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်အားကျူးအေးသောအတန်ကိုပြုကြလောဒုရိယမျိုးကိုဆောင်ကြပတ်တာကို၎င်းတာယာသောစောင်းနှင့်တယောကို၎င်းယူခဲ့ကြလန်ဆန်းနေလန်ပြင်းနေပွဲသမင်နေ၌တဘိုးမှုကြထို့သောဣဒရေလအမျိုး၌ထုံးဖွဲ့၍ယာကုပ်မျိုး၏ဘုရားသခင်သည်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏နားမလည်သောစကားကိုကြားရရအဲဂုရုပြည်တစ်ဖက်၌ကြွတော်တော်မူသောအခါယောသတ်အမျိုး၌ထိုသို့သောတည့်တေခံချက်ကိုစီရင်တော်မူ၏ငါသည်သူ၏ပခုံးကိုဝန်နှင့်လွတ်စေ၏သူ၏လက်ကိုလည်းတင်ချင်းတို့အထဲကနှုတ်ယူ၏တင်သည်ဒုက္ခကိုခံရသောအခါငါကိုခေါ်၍ငါသည်ချမ်းသာပေ၏မထင်ရှားသောမူကျိုးနေရာ၌ငါပြန်ပြော၏မေရိဘရေနားမှတင့်ကိုငါစုံစမ်း၏ငါ၏လူစုနားထောင်လော့ငါမှားထားမည်အိုဣဒရေလမျိုးတင်သည်ငါစကားကိုနားထောင်ပါစေသောအငယ်ကိုမှဆက်နှင့်တင်၌တပန်းမျိုး၏ဖျားမရှိရာတကြွန်းတနိုင်ငံဖျားကိုမကူးခွေရငါသည်တင့်ကိုအဂုတုပြည်မှကဲနှုတ်ဆောင်ယူခဲ့ပြီးသောတင်းဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏တင်းနှုတ်ကိုကြဲကြဲဖွင့်လောဝါပြောစွာကြွေးမိငါဤလူများမူကားငါစကားကိုနားမထောင်ကြဤကြေလမျိုးသည်ငါကိုအလိုမရှိကြပါတကားငါသည်လည်းထိုသူတို့ကိုသူတို့နှလုံးခိုင်မာခြင်း၌အပ်၍သူတို့သည်မိမိတို့အလိုသို့လိုက်ကြ၏အငယ်73မှ76ငါဤလူစုသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ဤဒေလအမျိုးသည်ငါလမ်း၌လိုက်ပါစေသောလိုက်လျင်ငါသည်သူတို့ရန်သူများကိုအလင်းမြန်နှိပ်ဆက်၍ရံပဲ့ပြုသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်မည်ဒါဝရဖျားကိုမုံသောသူတို့သည်တောင်းပန်ခြင်းကိုပြု၍ငါဤလူတို့သည်လည်းအစဉ်အမြဲတည်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးသောဆန်စပန်းနှင့်ငါကျွေးမည်ကျောက်သေးကထွက်တော်ပြား
2: ကြီး82
1: အငယ်1မှ8ဘုရားသခင်သည်ဖျားတို့ဤပရိသတ်၌ရက်လျက်နေတော်မူ၍ဖျားတို့အလယ်၌စီရင်တော်မူ၏တင်တို့သည်မတရားသောသူတို့ဤမျက်နှာကိုထောက်၍အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမတရားသဖြင့်စီရင်ကြမည်နီစီရင်သောသူနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုစောင့်မကြလော့ညှို့ညင်သောသူနှင့်ငတ်မွတ်သောသူတို့ဘက်၌တရားစီရင်ကြလော့စေသောသူနှင့်ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုမတရားသောသူ၏လက်မှကယ်နှုတ်ကြလောသူတို့သည်မတိနားမလည်ကြမှောင်မိုက်၌ကျင်လည်ကြ၏မြေကြီးတိုင်းမြင့်အပေါင်းတို့သည်လှုပ်ရှားလျက်ရှိကြ၏တင်တို့သည်ဖျားဖြစ်ကြ၏ရှိသမျှတို့သည်အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏သားဖြစ်ကြ၏ဟုငါဆိုတည်းတို့တော်လည်းတင်တို့သည်လူကဲ့သို့တည်၍အခြားသောမင်းကဲ့သို့ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အိုဖျားသခင်ထား၍မြေကြီးကိုတရားစီရင်တော်မူပါကိုတော်သည်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအပိုင်ရတော်မူ၏ကံကြီး83အငယ်1မှ8အိုဖျားသခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်အိုဖျားသခင်အမိန်တော်မရှိဘဲညီဝတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်ကိုတော်ဤရန်သူတို့သည်ယုံရင်ခတ်ပြုကြပါ၏ကိုယ်တော်ကမုံတော်သူတို့သည်ထားကြပါ၏ကိုတော်ဤလူစုတစ်ဖက်၌ပရိယေကိုကြံ၍ကိုတော်ကွယ်ကားတော်မူသောသူတို့တစ်ဖက်၌တိုင်ပင်ကြပါ၏ဤရေလာဤနာမကိုနောက်တဖန်အောင်းမေ့เสียမရှိစေခြင်းငှာလာကြသူတို့အမျိုးကိုပယ်ဖြတ်ကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြပါ၏တဘောတညီတညွတ်တီတိုင်ပင်၍ကိုတော်တစ်ဖက်၌အချင်းချင်းသင်းဖွဲ့တော်သူဟုမူကားအေးရုံပြည်၌နေတော်သူဣရှမေလအမျိုးသားမောဘပြည်သားဟာဂရပြည်သားဂေဗလပြည်သားအာမုန်ပြည်သားအာမလက်ပြည်သား တုရုမျိုးသားနှင့်တကားဖိလိတိအမျိုးသားတို့သည်တင်းဖွဲ့ကြပါ၏အာရှုရိအမျိုးသားတို့သည်လည်းဝိုင်း၍လောတအမျိုးသားတို့ဘက်သို့ဝင်ကြပါ၏အငယ်ကူမဆက်ရှိမိဒရန်အမျိုးကို၎င်းခိရှုံချောင်းနားမှတိတရမင်းနှင့်ရံဘိမင်းကို၎င်းပြုတကယ်သို့သူတို့ကိုပြုတော်မူပါထိုသူတို့သည်အင်ဒိုရအရ၌ဆုံးရှုံး၍မြေပေါ်မှနောက်ချေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏ငါတို့သည်ဖျားသခင်အိမ်များကိုကိုဖို့တင်းယူကြကုန်အံ့ဟုဆိုသောဩရဘမင်းနှင့်ဇေဘမင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မူမတ်များကို၎င်းဇေဘဟမင်းနှင့်ဆာလမုန်မင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မင်းသားအပေါင်းကို၎င်းဖြစ်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်လေပွေ၌ပါသွားသောအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းလေတိုက်၍လွင့်သောဖွဲကဲ့သို့၎င်းသူတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူပါတောကိုမိရှို့တကဲ့သို့၎င်းတောင်ပေါ်မှာမိလောင်တကဲ့သို့၎င်းထိုနည်းတူမိုးတဲ့မုန်တိုင်းတော်အဖျင်သူတို့ကိုညှင်းဆဲ၍ပြင်းစွာသောလေတော်အဖျင်ခြောက်လန့်တော်မူပါအိုးထာဝရဖျားသူတို့မျက်နာကိုရှက်စေတော်မူ၍သူတို့သည်နာမတော်ကိုရှာကြပါစေတော်စိတ်ပြည့်၍အစဉ်ပင်ပန်းခြင်းရှိကြပါစေတော်အရှက်ကွဲ၍ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြပါစေသောသာဝရဖျားဟု၍နာမတော်ရှိသောကိုရောတပါးသည်သာလျှင်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးအပေါ်မှအမြင့်ဆုံးသောဖျားဖြစ်တော်မူကြောင်းခန်းကြီး84အငယ်1မှ4ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားကိုရောချင်းကိုတော်မူရာအယတ်ဌာနတို့သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်တကားသာဝရဖျား၏တတိုင်းတော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်တတ်တတ်၍အားလျော်လျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအလိုရှိ၍ကြွေးကြော်ပါ၏။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘုရင်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အကယ်စင်စစ်ရစ်ပလင်တော်တို့အနားမှစံငဲ့သည့်နေရာရက်ကို၎င်းဇရက်သည်လည်းတားငယ်မွေးစရာအတိုက်ကို၎င်းတွေ့ရပါ၏။အိမ်တော်၌နေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။ကိုယ်တော်ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်။အငယ်9မှ9ကိုယ်တော်ကိုအားပြုသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။ထို့သောသောသူတို့သည်လမ်းခီးတော်တို့ကိုနှလုံးတွင်းတက်ကြပါ၏။သူတို့သည်ဘာကာလွင်ပြင်၌ရှောက်သွန်းစဉ်ထိုလွင်ပြင်ကိုစမ်းရီထွက်ရအရဖြစ်စေကြပါ၏။အရင်မိုးရေလည်းမင်္ဂလာများနှင့်လွှမ်းစေပါ၏။သူတို့သည်အားတိုးတက်၍ခရီးသွားလျက်ဇီးအုံမြို့မှဘုရားသခင်ထံတော်၌မျက်နှာပြကြပါ၏။အငယ်၈မှ၁၂ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာစကားကိုမှတ်တော်မူပါ။ယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်နားထောင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်တို့ကိုကွယ်ကားတော်မူသောဘုရားကြည်ရှုတော်မူပါ။အထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူ၏မျက်နှာကိုထောက်ရှုတော်မူပါ။တရင်တော်တို့အတွင်း၌နေသောတရက်သည်အခြားရ၌နေသောအရက်တထုံတဲ့ပါ၍ကောင်းပါ၏မတရားသောသူဤနေရာ၌နေရသောအခွင့်ထဲအကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်အိမ်တော်၌တကဆောင်အရာကိုအကျွန်ုပ်ပါ၍နှစ်သက်ပါ၏ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်နေလဲဖြစ်တော်မူ၏အကွယ်ကာလဲဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ကျေးဇူးတော်နှင့်ဘုန်းတော်ကိုပေးတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်တော်သူတို့အားကောင်းသောအရာကိုညင်းတော်မမူကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဘုရားခန်းကြီး85အငယ်1မှ9အိုးသာဝရဘုရားကိုတော်သည်ပြည်တော်ကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူ၍ဖန်စီတင်းသွာခြင်းကိုခံရသောယာကုပ်အမျိုးသားတို့ကိုပြန်ပို့စေတော်မူပြီကိုတော်ဤလူတို့အပြစ်ကိုလွှတ်၍သူတို့ဤဒုစရိုက်အပေါင်းကိုလည်းဖုံးအုပ်တော်မူပြီစိတ်တော်ရှင်းရှင်းပြေ၍အမြတ်တော်အရှင်ကိုရော့စေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားတပံအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍ထွက်ဖူးသောအမြတ်တော်ကိုငြိမ့်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့၌အစဉ်အမြတ်ထွက်တော်မူမည်လောကာလအစဉ်ဆက်စိတ်တော်မပြေဘဲနေတော်မူမည်လောကိုတော်ဤလူတို့သည်ကိုတော်ကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ပါမည်အကြောင်းတပံအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူမည်မဟုတ်လော။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့အားဂ ्यु နာတော်ကိုပြ၍ကယ်တင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုပြုတော်မူပါ။အငယ်ရှိမှ73ထာဝရရှင်ဖျားသခင်သည်အဘယ်သို့ မိန်တော်မူမည်ကိုငါနားထောင်မည်အကယ်စင်စစ်မိမိလူမိမိတန်ရှင်းသူတို့အားငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းကိုမိန်တော်မူလိမ့်မည်တို့ရတွင်နောက်တဖန်မိုက်သောအချင်းကိုမကျင့်ကြပါစေနှင့်ငါတို့ပြည်၌ဘုန်းတော်ကျင့်ဝတ်မည်အကြောင်းကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အနည်းသို့အေကံအမှန်ရောက်လေပြီဂျူနာနှင့်တစ္ဆာဆုံမိပြီတရားနှင့်ချမ်းသာသည့်တပားကိုတပားနမ်းကြပြီတစ္ဆာသည်မြေကြီးထဲကပေါက်လိမ့်မည်တရားသည်လည်းကောင်းကင်ဘော်ကငုံချိလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်ဒါရတ်ဖျားသည်ကျေးဇူးပြုတော်မူ၍ငါတို့မြေသည်မိမိဗန္တာကိုပေးလိမ့်မည်တရားသည်ရှေ့တော်၌တော်ပြီ86အငယ်1မှ4အိုးဒါရတ်ဖျားနားတော်ကိုလှည့်၍အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်တန်ရှင်းသူတို့အဝင်ဖြစ်သောအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုဆောင်မ၍ကိုရော့ကိုကူးစားသောကိုရော့၏ကျွန်ကိုကယ်တင်တော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ကိုအစဉ်အော်ဟစ်ပါသည်ဖြစ်၍ကယ်မတနာတော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်တတ်တာပါသည်ဖြစ်၍ကိုရော့၏ကျွန်သည်ဝမ်းမြောက်မိအကြောင်းပြုတော်မူပါ။အငယ်ငါမတဆေအိုးထာဝရဖျားကိုတော်ဒီကောင်းသောသဘောတီးခံတတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ကိုတော်ကိုပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့အားဂျူနာတော်ကျွယ်ဝပါ၏အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ပထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအတနာတော်ခံသောစကားတန်ကိုမှတ်တော်မူပါဘေးရောက်သည့်ကာလကိုတော်ကိုခေါ်ပါမည်ကိုတော်လည်းထူးတော်မူတတ်ပါ၏အိုးထာဝရဖျားဖျားတို့တွင်ကိုရောနှင့်တူသောဖျားမရှိပါအမှုတော်နှင့်တူသောအမှုလည်းမရှိပါအိုးထာဝရဖျားဖန်ဆင်းတော်

ိုရောဤတမာတရားလမ်းသို့လိုက်သွားပါမည်နာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့မိအကြောင်းအကျွန်ုပ်ဤနှလုံးကိုစိတ်ဆက်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီကိုရောကိုစိတ်နှလုံးအကျွဲ့မဲ့ချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုအစဉ်မြဲချီးမြှောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်ခံရသောဂိူနာတော်ကြီးလှပါ၏အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံအောက်အရက်ထဲကကယ်နှုတ်တော်မူပြီအငယ်ဆက်လေးမှဆက်ခွနဲ့အိုးဖျားသခင်မာနကြီးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထကြ၍ကြမ်းတမ်းသောလူအစုဝေးတို့သည်ကိုရော့ကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာကြပါ၏အိုးထာဝရဖျားကိုရော့သည်တနာဆုံမေတ္တာသောသဘောဂျေစုပြုတတ်သောသဘောတိခန္တသောသဘောဂိူနာနှင့်တစ္ဆာကျော်ဝသောသဘောနှင့်ပြည့်စုံသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာပြု၍ကဲမတနာတော်မူပါကိုယ်တော်ဤကျွန်အားတကူတော်ကိုပြေး၍ကိုယ်တော်ဤကျွန်မသားကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အားကောင်းသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမုန်းသောသူတို့သည်မြည်၍ရှက်ကြောက်ကြပါစေအကြောင်းမူကားအိုထာဝရဖျားကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကို

0: တူအခန်းကြီး21
1: ထိုးသူများနဲ့ငါတို့သည်ခွာသွား၍သင်းမော့လွှင့်မှကောတကျွန်းသို့တဲ့တဲ့သွားသဖြင့်နက်ဖန်နေ၌ယောဒုကျွန်းသို့၎င်းထိုးကျွန်းမှပါတရမြို့သို့၎င်းရောက်ကြ၏ဖိနိတ်ပြည်သို့ကူသောသင်းမော့ကိုတွေ့လျင်ထိုးသင်းမော့ကိုစီး၍ဖွင့်ပြန်၏ကုပရုကျွန်းကိုမြင်လျင်လက်ရဘဲ၌ရှောက်သွားသဖြင့်ရှုရီပြည်သို့ကူ၍တူရုမြို့၌စိုက်လေ၏ထိုမြို့မှာသင်းမော့၌ပါသောဝင်ကိုချရ၏တပည့်တော်တို့ကိုတွေ့၍ငါတို့သည်ခုနှစ်ရက်နေကြ၏ပေါလုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့မတက်ရမီအကြောင်းထိုတပည့်တော်တို့သည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောကြ၏ခုနှစ်ရက်ဆေသောအခါတပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်တားမရနှင့်တကွမြို့ပြင်သို့ငါတို့ကိုပို့လိုက်ကြ၍ငါတို့သည်ထွက်သွားပြီလျင်ပင်လယ်ကမ်းပေါ်၌ဒူးထောက်လျက်ဆူတောင်းကြ၏အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ပြီးမှငါတို့သည်သင်္ဘောပေါ်သို့တက်၍သူတို့သည်မိမိအိမ်သို့ပြန်ကြ၏တူရူမျိုးမှပတောလင်မျိုးသို့ရောက်လျင်ပင်လယ်ကူးခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ပတောလင်မျိုး၌ညီအကိုတို့နှင့်နှုတ်ဆက်၍တရက်နေပြီးမှနက်ဖန်နေ၌ထွက်သွားပြန်၍ကဲသရီမျိုးသို့ရောက်လျင်ဆရာခွနဘာဝင်သာသနာပြုဆရာဖိလိပ္ပု၏အိမ်သို့ဝင်၍နေကြ၏ထိုသူ၌ပရောဖက်ပြုသောသမီးကညာ၄ယောက်ရှိ၏ထိုအိမ်၌တားရှည်စွာနေကြပြီးမှအာဂဗုအမည်ရှိသောပရောဖက်တစ်ယောက်သည်ယူဒာပြည်မှလာ၍ငါတို့ရှိရာသို့ဝင်သည်ဖြင့်ပေါလု၏ခပန်းကိုယူ၍မိမိခြေလက်ကိုချီနှောင်ပြီးလျင်ဟုဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ငါတို့နှင့်ထိုအရ၌ရှိသောသူတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားပါနှင့်ဟုပေါလုကိုတောင်းပန်ကြ၏ပေါလုကလည
2: ်းအပေကြောင့်ငိုကြွေးလျက်ငါစိတ်နှလုံးကိုကြေကွဲစေလျက်ပြုကြသည်သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ချီနှောင်ခြင်းမကအသေးတတ်ချင်းကိုပင်ခံခြင်းကငါအသင့်ရှိသည
1: ်ဟုဆို၏ထို့သို့သွေးဆောင်ခြင်းသို့မလိုက်သောအခါငါတို့သည်မသွေးဆောင်ဘဲနေ၍
3: သခင်ဖျားအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေ
1: ဟုဆိုကြ၏ထို့နောက်မှငါတို့သည်အသုံးဆောင်များကိုပြင်ဆင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏ကက်သရီမြို့သားတပည့်တော်အချို့တို့သည်ငါတို့နှင့်အတူလိုက်ကြ၍ငါတို့ကိုဧကံမြည်သူမနာတုံအမည်ရှိသောကုပရုကျွန်းသားအသက်ကြီးသောတပည့်တော်စီတို့ပို့ဆောင်ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါညီအကိုတို့သည်ကြီးညိုသောစိတ်နှင့်ငါတို့ကိုလက်ခံကြ၏နက်ဖန်နေ၌ပေါလုသည်ငါတို့နှင့်တကွယာကုပ်ထံသို့ဝင်လျင်သင်းအုပ်အပေါင်းတို့သည်စည်းဝေးကြ၏ပေါလုသည်ထိုသူများကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလျင်မိမိသည်ဓမ္မဆရာအမှုကိုဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်သည်တပားအမျိုးသားတို့တွင်ပြုတော်မူသည်များတို့ကိုတိချာစွာထုတ်ပေါ်ပြသလေ၏ထိုသူတို့သည်ကြားလျင်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ပေါလုအားလည်
4: းငါတို့ညီယုံကြည်သောယူဒလူဘယ်နှသောရှိသူကိုသင်သည်သိမြင်၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပညာတရားပေ၌စိတ်အားကြီးသောသူဖြစ်ကြ၏တပားမျိုးသားတို့တွင်နေသောယူဒလူအပေါင်းတို့သည်သူငယ်တို့အားအယေဖျားလေးခြင်းကိုမပေးရကြထိထုံနံအတိုင်းမကြင်ရကြဟုသင်သည်ဆိုလျက်သူတို့သည်မောရှေတရားကိုစုံစေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးတတ်သည်ကိုဤလူတို့သည်တည်င်းကြကြပြီတို့ဖြစ်၍အဘယ်တို့ပြုအပ်မည်နည်းလူအပေါင်းတို့သည်မဆုဝဲပဲမနေနိုင်ရာတင်ရောက်ကြောင်းကိုကြားသိကြလိမ့်မည်ဟောကြောင့်ကျွန်တို့ဆိုသည့်အတိုင်းပြုပါလော့သစ္စာကလေးပြုပြီးတော့လူလေးယောက်သည်ကျွန်တို့တွင်ရှိသည်ထိုသူတို့ကိုယူ၍သူတို့နှင့်တကွစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုလျက်သူတို့ခေါင်းရိတ်ခြင်းစရိတ်ကိုပေးပါလော့ထိုသူပြုလျင်လူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြားသောတည်စကားမမှန်သည်ကို၎င်းသင်သည်ကိုယ်တိုင်ပညာတရားကိုဆုံးရှုံး၍ကျင့်နေသည်ကို၎င်းသိရကြလိမ့်မည်။ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောတပါးမျိုးသားတို့မူကားထိုသူတို့တရားကိုမကြင့်မဆောင်ပဲလျက်ရုပ်ထုရှိမှပူဇော်သောရက်ကောင်ကို၎င်းအသွေးကို၎င်းလက်ပင်ကိုညှိ၍တတ်သောအရာကို၎င်းမတရားသောမေထုံကို၎င်းချောင်းဆေခြင်းကသာငါတို့သည်စင်၍ကြားလိုက်ခဲ့ပြီ။
1: ဟုဆိုကြ၏ထိုအခါပေါလုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်၍နက်ဖန်နေ၌သူတို့နှင့်တကွစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုပြီးမှဗိမ္မာန်တော်သို့ဝင်၍သူတို့အတွက်အတိအချာပူဇော်တတ်ကပြုရသောအချိန်တည်းဟူသောစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုရသောနေ့ရက်ဆေးမီအချိန်ကိုကြားပြောလေ၏ထိုခုနှစ်ရက်ဆေးလူသောအခါအာရှိပြည်မှလာသောယူဒလူတို့သည်ဗိမ္မာန်တော်၌ပေါလုကိုမြင်လျင်စုဝေးသောလူအပေါင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်၍
5: ဣဒရလာလူတို့ကူမကြပါဤသူကငါတို့အမျိုးနှင့်ပြည့်ညတ်တရားကို၎င်း ဤရဌာနကို၎င်းခတ်သိမ်းသောအရတို့၌စံကျင်ဘက်ပြု၍လူပေါင်းတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးတော်သူဖြစ်ပါ၏ထို့မြမကဟေလတလူတို့ကိုဗိမ္မာန်တော်ထဲသို့တွင်း၍ဤတန့်ရှင်းရဌာနတော်ကိုညှင်းညူးစေပြီတကား
1: ဟုဖြစ်ကြ၍ပေါ်လူကိုဖမ်းဆီးကြ၏အထက်ကမြို့ထဲ၌ပေါ်လူနှင့်အတူတရောစိန်အမည်ရှိသောအေဖက်မြို့သားတယောက်ကိုမြင်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုသူကိုပေါ်လူသည်ဗိမ္မာန်တော်ထဲသို့တွင်းသည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏တစ်မျိုးလုံးယုံရင်ခတ်မြဖြစ်လျင်လူများတို့သည်ပြေးလာ၍စုဝေးကြလျက်ပေါ်လူကိုကန်ယူ၍ဗိမ္မာန်တော်ပြင်သို့ဆွဲငင်ပြီးမှတက္ကနာချင်းတကားများတို့ကိုပိတ်ထားကြ၏ပေါ်လူကိုတတ်မြည်ဟုအားထုတ်ကြသောအခါယေရုရှလင်မြို့တစ်မျိုးလုံးမငြိမ်မသက်ယုံရင်ခတ်မြဖြစ်သည်ဟုလူတစ်ထောင်ကိုအုပ်ချုပ်သောစစ်သူကြီးသည်သတင်းကြားလျင်စစ်သည်များနှင့်တပ်မှုတို့ကိုအလင်းမြန်ခေါ်၍ထိုသူတို့ရှိရာသို့ဆင်းပြေး၏ထိုသူတို့သည်စစ်သူကြီးနှင့်စစ်သည်တို့ကိုမြင်လျင်ပေါ်လူကိုမရိုက်ဘဲနေကြ၏ထိုအခါစစ်သူကြီးသည်အနီးသို့ရောက်၍ပေါ်လူကိုကန်ယူပြီးလျင်တန်ကျိုး20နှင့်ချီကျေးဟုစီရင်၍ဤသူသည်အဘယ်သူနည်းအဘယ်အမှုကိုပြုမိသည်နည်းဟုမေးစစ်လေ၏လူအစုဝေးထဲ၌အသည်သည်အခြားခြားပြစ်ကြော်၍အတန်များသောကြောင့်စစ်သူကြီးသည်အမှန်ကိုမသိနိုင်သဖြင့်ပေါ်လူကိုရဲတိုက်ဖဲသို့စောင့်သွားစေခြင်းမှာစီရင်ပြန်လေ၏လူများတို့သည်ပြင်းထန်သောကြောင့်လှေကားပေါ်သို့ရောက်သောအခါစစ်တရဲတို့သည်ပေါ်လူကိုချီးပွေ၍စောင့်ရကြ၏ဟုလူများအပေါင်းတို့သည်ပြစ်ကြော်လျက်လိုက်ကြ၏ပေါ်လူသည်ရဲတိုက်ဖဲသို့ဝင်လူသောအခါ
2: အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်နှင့်စကားပြောရပါမည်လော
1: ဟုစစ်သူကြီးအားမေးလျင်စစ်သူကြီးက
3: သင်သည်ဧလတစကားကိုပြောတတ်သလားသင်သည်ထက်ကပုံကံ၍အမြလေးတောင်တို့ကိုတောသို့ခေါ်သွားသောအဲကုဒုလူဖြစ်သည်မဟုတ်လော
1: ဟုတ်မေး၏ပေါ်လူကလည်
2: းအကျွန်ုပ်သည်ကိလိကိပြည်တာရှုမြို့၌ဝေးဖွားသောယူဒလူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်နေသောမြို့ကတာမညမြို့မဟုတ်ဤသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပြောရသောအခွင့်ကိုပေးပါအကျွန်ုပ်ပန်ကြားပါသည
1: ်ဟုတ်ဆို၏စစ်သူကြီးသည်အခွင့်ပေးသဖြင့်ပေါ်လူသည်လေကားပေါ်မှရက်၍ထိုသူတို့အားမိမိလက်နှင့်အမှတ်ပေးလေ၏သူတို့သည
5: ်အလွန်တိတ်ဆိတ်စွာ
0: ခန်းကြီးခုနှစ
1: ်ထိုအခါယေဘရဟိမင်းက
4: ဤစကားမှန်တယ်လို့
1: ဟုတ်မေးသည်ရှိတော့တတိဖန်က
5: ညီအကိုအဘတို့နားထောင်ကြပါလောငါတို့အဘအာဗြဟံသည်ခါယံမြို့၌မနေမီမေတ္တောပောတာမိတိုင်း၌ရှိစဉ်ခါဘုံကြီးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ထင်ရှားတော်မူ၍တင်နေသောပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းများထဲကထွက်ပြီးလျှင်ငါပြလက်တန်းသောပြည်သို့သွားလော့ဟုအာဗြဟံအားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါအာဗြဟံသည်ခါလဒဲပြည်မှထွက်၍ခါယံမြို့၌နေ၏သူ၏အဘသေလွန်သည်ရှိသောယခုတင်တို့နေသောဤပြည်သို့ထိုမြို့မှပြောင်းစေတော်မူ၏ဤပြည်၌ခြေနှင်းရာကိုမျှအမွေပေးတော်မမူတော်လဲသူမဆ၍သူဤသားမည်တို့အားဤပြည်ကိုအပိုင်ပေးတော်မူမည်ဟုသားတယောက်မျှမရှိမီဂတိထားတော်မူ၏တင်ဤအမျိုးအနွယ်သည်သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်ကြသဖြင့်သူတစ်ပါးတို့၌ကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်နှင်းဆဲခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုစေခိုင်းသောလူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မည်ထိုနောက်မှသူတို့သည်ထွက်၍ဤအရ၌ငါအားဝတ်ပြုကြလိမ့်မည်ဟုယာရိတ်ထားတော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်လည်းအရေးပြားသီးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဗရေညင်တရားကိုအာဗြဟံအားပေးတော်မူ၏ထို့သောဤဇက်ကိုပွားမြင်၍ရှေ့ရက်မြောက်သောနေ့၌အရေးပြားသီးခြင်းကိုပေးလေ၏ဤဇက်သားယာကုတ်သားများကအမျိုး၏အဘတစ်ကြိမ်နှစ်ပါးသည်အမျိုး၏အဘတို့သည်လည်းမြူစုသောစိတ်ရှိ၍ယောသတ်ကိုဧဂုတ်တုပြည်သို့ရောင်းလိုက်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်သူကိုစောင့်မတော်မူလျက်အလုံးစုံသောဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှကယ်နှုတ်၍ဧဂုတ်တုပြည်ကိုအစိုးရသောဟာယောပြင်ထာ၌မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းနှင့်ပညာအတတ်ကိုပေးတော်မူသဖြင့်ထိုမင်းကြီးသည်ဧဂုတ်တုနိုင်ငံအုပ်အရာနန်းတော်အုပ်အရာ၌ယောသတ်ကိုခန့်ထားလေ၏ခါနန်ပြည်နှင့်ဧဂုတ်တုပြည်တလျှောက်လုံး၌အစာခေါင်းပါခြင်းကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းရှိ၍ငါတို့အဘများ၌စားစရာကုန်သောအခါဧဂုတ်တုပြည်မှစံစပါးရှိသည်ဟုယာကုတ်တီကြားလျင်ငါတို့အဘအများကိုပထမအကြိမ်တွင်ဆေလွတ်လေ၏ဒုတိယအကြိမ်တွင်ယောသတ်သည်မိမိညီအကိုတို့အားမိမိအကြောင်းကိုဖော်ပြ၍ဖာယောပြင်သည်ယောသတ်၏အမျိုးကိုသိတော်မူ၏ထိုအခါယောသတ်သည်ဆေလွတ်၍မိမိအဘယာကုတ်နှင့်တကွအရေအတွက်အားဖြင့်ခုနှစ်ချိတ်ငါးယောက်သောမိမိအမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့ကို ခေါ်ပင့်လေ၏ယာကုပ်သည်လည်းဧဂုတ်တုပြည်သို့သွား၍ကိုယ်တိုင်မှစသောငါတို့အဘများသည်သေလွန်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုလည်းရှေခင်မြို့သို့ပို့ဆောင်သဖြင့်ရှေခင်၏အဘဖြစ်သောဟာမော၏သားတို့အားအဖိုးငွေကိုပေး၍ဝယ်ပြီးဖြစ်သောတင်ကြိုင်းတွင်၌ထားကြ၏အာဗြဟံအားဘုရားသခင်ဒိတ်ထန်တော်မူသောဂတိတော်၏အချိန်ရောက်လူသောအခါထိုလူမျိုးသည်ဧဂုတ်တုပြည်၌တိုးပွား၍ယောသတ်ကိုမတိမကြွမ်းသောမင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်များပြားကြလေ၏ထိုမင်းကြီးသည်ငါတို့အဆွေမျိုးကိုပရိယေပြုသဖြင့်သူငယ်များကိုအသက်မရှင်စေခြင်းကပစ်ထားရမည်အကြောင်းငါတို့အဖအများကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်လေ၏ထိုအခါအလွန်အစင်းလှသောမောရှေကိုဖွားမြင်လျှင်သုံးလပတ်လုံးအဖ၏အိမ်တွင်ကျွေးမွေးကြ၏နောက်မှပစ်ထားသည်ရှိသောဖာယောဘီရင်၏သမီးတော်သည်ကောက်ယူ၍မိမိသားအရာ၌မွေးစားလေ၏မောရှေသည်လည်းဧဂုတ်တုအတတ်ပညာအလုံးစုံတို့ကိုသင်၍နှုတ်သက်တိလက်သက်တိရှိ၏အသက်40ဆေသောအခါဣတရေလအမျိုးသားဖြစ်သောမိမိညီအကိုတို့ကိုအကြည့်ရှုသွားမည်ဟုအကြံရှိ၏အမျိုးသားချင်းတယောက်သည်ညှင်းဆဲခံရသည်ကိုမြင်လျှင်သူဘက်ကနေ၍ဧဂုတ်တုလူကိုကွပ်မျက်သဖြင့်ထိုညှင်းဆဲခံရသောသူအားအနိုင်ပေးလေ၏ဘုရားသခင်သည်ဤသူလက်ဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူမည်အရာကိုညီအကိုတို့သည်နားလည်လိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်တော်လဲထိုသူတို့သည်နားမလည်ဘဲနေကြ၏လက်ဖြတ်နေ၌အချင်းချင်းခိုက်ရန်ပြုကြသောသူတို့ရှိရာသို့တွား၍အချင်းလူတို့ညီအကိုချင်းဖြစ်လျက်နှင့်အဘဲကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်ညှင်းဆဲကြသည်နည်းဟုဆို၍ညံငိမ့်ရာသို့သွေးဆောင်သည်ရှိသောအိမ်ဤချင်းကိုညှင်းဆဲသောသူကအဘဲသူသည်တင့်ကိုငါတို့အပေါ်မှာအကဲအမှုဘုရားသူကြီးအရာ၌ခံထားသည်နည်းမနေ့ကဧဂုတ်တုလူကိုတတ်တကဲ့သို့ငါကိုတတ်လို့တလို့ဟုဆိုလျက်မောရှေကိုပယ်၏ထိုစကားကိုကြားလျင်မောရှေသည်ပြေး၍မိဒရန်ပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသည်တွင်သားနှစ်ယောက်ကိုမြင်လေ၏အနှစ်40လွန်သောအခါတိနာတောင်ခြေရင်တောတွင်မိလောင်သောခြုံ၌သာရပြား၏ကောင်းကင်တမန်ထင်ရှား၏ထိုယူပါယုံကိုမြင်သောအခါမောရှေသည်အံ့ဩ၍စိတ်စိတ်ကြည့်ရှုခြင်းကအနာသို့ချင်းကပ်လျင်ငါကတင့်ဘိုးဘေးတို့ဤဖျားအာဗြဟံဤဖျားဣဇက်ဤဖျားယာကုပ်ဤဖျားဖြစ်ဤဟုသာရဖျားဤဗျာဒိတ်တော်အတန်ထွက်တော်မူဤထိုအခါမောရှေသည်တုန်လှုပ်လျက်စိတ်စိတ်မကြည်ဝန်သာရဖျားကလည်းတင်ဤခြေနှင်းကိုချွတ်လော့တင်နှင်းသောအရက်ကတန့်ရှင်းသောမြေဖြစ်ဤဧဂုတ်တုပြည်၌ရှိသောငါဤလူတို့သည်ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ညီတွားမြည်တမ်းသောအတန်ကိုလည်းငါကြားခဲ့ပြီသူတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီယခုသွားတော့တင့်ကိုဧဂုတ်တုပြည်သို့ငါဆေလွတ်မည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏အဘယ်သူသည်တင့်ကိုအကဲမှုတရားသူကြီးအရာ၌ခံထားသည်နည်းဟု၍အငင်းပယ်ခံရသောထိုမောရှေကိုအကဲမှုကယ်လွတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်းကဘုရားသခင်သည်ခြုံ၌

0: တော်မူမည်ထိုပြောဖက်ဤစကားကိုနားထောင်ရကြမည်ဟုဣတရေလအမျိုးသားတို့အားပြောဆိုတော်သူကအခြားသူမဟုတ်ထိုမောရှေပင်ဖြစ်သည်ထိုသူသည်တောတွင်ရှိသောအစည်းဝေး၌၎င်းတိနာတောင်ပေါ်မှသူကိုနှုတ်ဆက်သောကောင်းကင်တမန်နှင့်၎င်းငါတို့အဘများနှင့်၎င်းရှိ၏ထိုသူသည်ငါတို့အားအပ်ပေးခြင်းကအသက်ရှင်စေသောယာရိတ်တော်ကိုခံလေ၏ထိုသူဤစကားကိုငါတို့အဘများသည်နားမထောင်လိုပဲလျက်ပယ်၍ငါတို့ရှေ့မှသွားရသောဖျားတို့ကိုငါတို့အဖို့လုပ်ပါငါတို့ကိုအေဂုတ်ပြည်မှနှုတ်ဆောင်ခဲ့သောထိုမောရှေ၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုငါတို့မသိဟုအေဂုတ်ပြည်သို့ပြန်ကျင်သောစိတ်နှင့်အာယုံကိုပြောဆိုကြ၏ထိုနေ့ရက်ကာလ၌နွားသူငယ်ကိုလုံး၍ထိုရုပ်တုအားရစ်ပူသောသဖြင့်မိမိတို့လက်နှင့်လှုပ်သောအရာ၌ပင်ပျော်မွေ့ကြ၏အနာဂတ်ကြမ်း၌လာသည်ကားအိုဣတရေလအမျိုးတင်တို့သည်စီရင်သောတရိတ်ဆန်နှင့်ရစ်များကိုတော၌အနှစ်40ပတ်လုံးငါအားပူဇော်ကြသလောတင်တို့သည်မောလုံးဤကဲနှင့်တင်တို့ဖျားရင်ဖန်ဤကျယ်တီးဟူသောကိုးကွယ်ဖို့ရာမိမိတို့လှုပ်သောပုံတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြပြီတကားထို့ကြောင့်ငါသည်တင်တို့ကိုဘာဘူးလုံမျိုးတစ်ဖက်သို့ဆောင်သွားမည်ဟုကြမ်းလာရှိသည်နှင့်အညီဖျားသခင်သည်မျက်နာတော်ကိုတွဲ၍ကောင်းကင်တစားများတို့အားဝတ်ပြုစေခြင်းကထိုသူတို့ကိုစွန့်ပစ်ထားတော်မူ၏မောရှေမြင်ရသောပုံနှင့်အညီတက်တဲ့ခံတော်မူချက်ဌာပနာရာတဲတော်ကိုလှုပ်ရမည်အကြောင်းအမိန်တော်ရှိသောသူမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းထိုတဲတော်သည်တောတွင်ငါတို့အဘများ၌ရှိ၏နောက်ကျသောငါတို့အဘများသည်ထိုတဲတော်ကိုတပားမျိုးသားတို့ပိုင်သောမြေထဲသို့ယောရှုနှင့်အတူဆောင်သွင်းကြ၏ထိုတပားမျိုးသားတို့ကိုဘုရားသခင်သည်ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တိုင်အောင်ငါတို့အဘများထံမှနှင်ထုတ်တော်မူ၏ထိုဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ယာကုပ်၏ဘုရားသခင်ကျိန်ဝတ်တော်မူဖို့ရာအရက်ကိုတွေ့ခြင်းကတောင်းတ၏ရှောလမုန်သည်လည်းဗိမ္မာန်တော်ကိုတိဆောက်ရ၏သို့တော်လည်းကောင်းကင်ဘုံသည်ငါပလင်ဖြစ်၏မြေကြီးသည်ငါခြေတင်ရာခုံဖြစ်၏အဘယ်သို့သောဗိမ္မာန်ကိုငါအဖို့တိဆောက်ကြမည်နည်းအဘယ်ရက်သည်ငါကျိန်ဝတ်ရာအရက်ဖြစ်မည်နည်းငါလက်သည်ဤအရာလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်လောဟုသာဝရဖျားဤယာရိတ်တော်အချက်ကိုပရောဖက်ပြန်ကြားသည်နှင့်အညီအမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်လူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောဗိမ္မာန်၌ကျင်းဝတ်တော်မူသည်မဟုတ်လေပင်ခိုင်မာ၍နှလုံးဖြင့်၎င်းနားဖြင့်၎င်းအရေပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောလူတို့တင်တို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအစင်မပြတ်စန့်ကျင်ဘက်ပြုလေရှိကြ၏တင်တို့ဘိုးဘေးများသည်အဘယ်ပရောဖက်ကိုမျှမနှင်းဆဲဘဲနေသနည်းကြောက်မတော်သူကြွာလာတော်မူမည်အကြောင်းအရာကိုဟောပြောပြညွှန်တော်သူတို့ကိုကွမြတ်ကြ၏ထိုဖြောင်းမတ်တော်သူကိုပင်ယခုလည်းတင်တို့သည်အံ့နံ၍အသေးတတ်ကြပြီတင်တို့သည်ကောင်းကင်တမန်များခင်းကျင်းသောအားဖြင့်ပြညတ်တရားတော်ကိုခံရတော်လဲမဆောက်မရှောက်က
1: ြဟုတတိပံဝဲ့စို့သူစကားကိုကြားလျင်နှလုံးပွဲပြတ်မတတ်ဖြစ်၍တတိပံ၌အံ့သောခဲကြည့်ခြင်းကိုပြုကြသည်သူသည်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သဖြင့်ကောင်းကင်သို့စေ့စေ့ကြည့်မြော်၍ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို၎င်းဘုရားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ယေရှုရက်နေသည်ကို၎င်းမြင်လျင
2: ်ကြည်ပါကောင်းကင်ဖွင့်နေသည်ကို၎င်းလူသားသည်ဘုရားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ရက်နေသည်ကို၎င်းငါမြင်သည
1: ်ဟုဆို၏ထိုသူတို့သည်ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်ဟစ်ကြော်၍နားကိုပိတ်ဆို့လျက်သူစီတို့ညီညွတ်စွာတဟုန်ဤပြေး၍မျိုးပြင်းတို့နှင်းထုတ်ပြီးမှကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြ၏တသေးခံတို့သည်လည်းမိမိတို့အဝတ်ကိုရှောလို့အမည်ရှိသောလူတွေကြီးဖြည့်ရင်း၌ထားကြ၏ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြစဉ်တရေဖန်သည်ပထနာပြုလျက
3: ်အခင်ယေရှုကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုတည်ယူတော်မူပ
1: ါဟုတ်လျှောက်ဆို၏ဒူးထောက်လျက
3: ်တခင်ဤသူတို့ပြုတော်ကျူးစီရတပည့်ကိုမတ်တော်မမူပါနဲ့
1: ဟုတ်ကြီးတော်တန်နဲ့ကြွေးကြော်ပြီးမှကျင်းဆက်လေ
0: တမန်တော်ဝတ္ထု
1: သူ့ကိုကွမြတ်သောအမှု
0: ခန်းကြီး1
1: အိုတော်ဖီလူယေရှုသည်ရွေးကောက်တော်မူသောတမန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မှားထားပြီးမှအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောနေ့မရောက်မီကာလတွင်ပြုမူတွင်တင်တော်မူသည်များတို့ကိုထုတ်ဖော်၍အထက်ကျမ်းစာကိုငါစီရင်ရေးထားပါပြီအသေးခံတော်မူပြီးလျင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခံသောတက်တည်အများအဖြစ်ပြတော်မူ၏

0: တမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးလျင
1: ်ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသွားဘဲခမည်းတော်ဤဂတိကိုငတ်နေမည်အကြောင်းမှားတော်မူ၍ထိုဂတိတော်ကိုငါဟောပြောသဖြင့်သင်တို့သည်ကြားသိရကြပြီဂတိတော်အချက်ဟုမူကားယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏သင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်
0: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုတမန်တော်တို့သည်လည်းစုဝေး၍
2: တခင်ဗျာယခုအခါကိုရောသည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားနိုင်ငံကိုပြန်ပေးတော်မူမည်လော
0: ဟုတ်မင်းလျှောက်ကြလျင်တခင်ဗျာက
1: ခမည်းတော်ဤတကိုးအားဖြင့်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရသောအခွင့်သည်သင်တို့၌မရှိထိုသို့မရှိတော်လဲသင်တို့အပေါ်သို့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါဤတက်သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည
0: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏တမန်တော်တို့သည်ကြည်ရှုလျက်နေကြစဉ်သခင်ဖျားသည်အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍မိုးတိမ်သည်ကိုတော်ကိုမျက်ွယ်အောင်ခံယူလေ၏ထို့သို့ကြွတော်မူသည်ကိုတမန်တော်တို့သည်ကောင်းကင်သို့ဆေးဆေးကြည်မြော်လျက်နေကြစဉ်တွင်လူမျိုးတို့သည်ဖြူစင်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်တမန်တော်တို့အနားမှပေါ်လာ၍
3: "အိုဂါလိလဲလူတို့ဘယ်ကြောင့်ကောင်းကင်သို့ကြည့်မြော်လဲနေကြသည်။သင်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့ကြွသွားတော်မူသည့်ဤသူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန
0: ်း"ဟုတ်ပြောဆို၏ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့နှင့်ဥပုံနှင့်တနေ့ခရီးသာကြာ၍ကံလွင်အမည်ရှိသောတောင်မှယေရုရှလင်မြို့သို့တမန်တော်တို့သည်ပြန်ကြ၏။ကြောက်ကြလျင်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်၊အိန္ဒြေ၊ဖိလိပ္ပု၊သောမ၊ဘာသောလမဲ၊မတ်သဲ၊အာဖိဒါယာကုပ်၊ရှိမုန်ဇလုတ်၊ယာကုပ်ညီယူဒတို့သည်တဲနေရအိမ်ထက်ခန်းသို့တက်ကြ၏။ထို့သူအပေါင်းတို့သည်ယေရှု၏မယ်တော်မာရိမှစ၍မိမတို့နှင့်၎င်းညီတော်တို့နှင့်၎င်းတညီတညွတ်ထဲကြိုးစား၍ဆုတောင်းပတနာပြုလျက်နေကြ၏ထိုအခါအရေအတွက်အဖြစ်120သောတပည့်တော်တို့၏အလယ်၌ပေတရုသည်ထ၍
4: ညီကိုတို့ယေရှုကိုဖန်ဆင်းသောသူတို့အားလမ်းပြသောယူဒရှခါယုတ်ကိုရည်မှတ်၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဒါဝိမင်း၏နှုတ်ဖြင့်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူနေသောချမ်းသာခြင်းအတိုင်းမပြည့်စုံဝဲမနေရထိုသူသည်ငါတို့နှင့်ရေတွက်ဝိညာဉ်တို့ရောက်၍ဓမ္မဆရာ၏အရာကိုခံရပြီ
0: ထိုသူသည်မတရားသောအမှုအတွေ့ဖြင့်ရသောအခါနှင့်မြေတုခွက်ကိုဝယ်ပြီးမှမှောက်လျက်ကြလဲ၍ဝမ်းကွဲသဖြင့်အုပ်အုများပေါက်လေ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်သိ၍မိမိတို့ဘာသာအဖြစ်ထိုမြေကိုအကေလာဓမ္မဟုခေါ်တွင်ကြ၏အ내ကတွဲမြေဟုဆိုလိုသည်
4: ဆာလံချမ်းသာ၌နာတိကောင်သူဤနေရာအရက်သည်လူစိတ်ဉဏ်ရာအရက်ဖြစ်ပါစေနေသောသူမရှိပါစေနှင့်သူဤအရာကိုလည်းအခြားသူရပါစေဟုရိပ်မဲ့တည်းထို့ကြောင့်ယောဟန်သည်ဗက်တိဇံကိုပေးသည့်ကာလမှစ၍သခင်ယေရှုသည်ငါတို့နှင့်ခွာ၍အထက်သို့ဆာယူခြင်းကိုခံတော်မူသည့်နေ့အတိုင်းအောင်တပည့်တော်လုံးနှင့်အတူထွက်ဝင်သွားလာတော်မူသောကာလပတ်လုံးငါတို့နှင့်ပေါင်းပေါ်၍နေသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ထိုသခင်ထမြောက်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုဟောပြော၍ငါတို့နဲ့အတူတက်တေကံဖြစ်ရမည
0: ်ဟုပေတရုပြောဆို၏ဘာရှာဘာဟုခေါ်ပေါ်၍ရုတ်တုအမည်သစ်ကိုရသောယောသန်နှင့်မတ်သိကိုခန့်ထား၍ဤသို့ဆုတောင်းကြ၏
2: လူပေါင်းတို့၏စိတ်နှလုံးကိုသိတော်မူသောသခင်ဖျားယူဒရှ်ကာယုတ်သည်မိမိနေရာအရက်သို့တွမ်းသောငါဓမ္မဆရာ၏အရာတမန်တော်၏အရာမှပြည့်လျောက်ဖောက်ပြန်သည်ဖြစ်၍ထိုအရာကိုခံစေခြင်းကဤသူနှစ်ယောက်တို့တွင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုပြညွန်တော်မူပ
0: ါဟုတ်ဆူတောင်းပြီးမှဆေးရည်တံချကြသဖြင့်မတ်တိသည်ဆေးရည်တံကိုရိုက်၍
5: ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး17
6: ငါမိုက်မဲသောအပြစ်ကိုတင်တို့သည်ခဏတီးခံစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ခဏတီးခံကြပါလောအကြောင်းမူကားငါသည်တင်တို့ကိုတီလာနှင့်ပြည့်စုံသောတတော်သမီးကညာကဲ့သို့ခရစ်တော်အားဆက်အံ့သောငါတင်တို့ကိုလင်းတူးနှင့်ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးသောကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်တင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏ ငွေသည်မိမိပြည့်ရဲ့အားဖြင့်ဧဝကိုလဲစားတကယ်သူတင်တို့သည်စိတ်ဆွေးမြစ်ယိုယွင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်တော်စိတ်ပြောက်မည်ဟုဆိုရင်ချင်းရှိ၏တင်တို့ရှိရာသို့ရောက်လာတော်သူသည်ငါတို့မဟောမပြောသေးသောယေရှုတပါးကိုဟောပြောတော်၎င်းတင်တို့သည်မခံရသေးသောဝိညာဉ်တော်တပါးကိုခံရတော်၎င်းနားမထောင်သေးသောဧဝံဂေလိတရားစကားကိုနားထောင်တော်၎င်းထိုသူကိုတီးခံကောင်း၏ငါသည်အကြီးဆုံးသောတမန်တော်အောက်အလင်းမရုပ်သည်ကိုငါသဘောရှိ၏စကားအားဖြင့်လူရိုင်းဟုတ်တော်လဲပညာအားဖြင့်လူရိုင်းမဟုတ်တင်တို့တွင်အရာရာ၌ငါတို့သည်အစဉ်ကိုကိုကိုထင်ရှားစွာပြကြပြီတင်တို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းကကိုကိုကိုနှိတ်ချလျက်ဂျေစုဆက်ခြင်းကိုမခံဘဲတင်တို့အားဖျားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသည့်အရာမှာငါသည်အပြစ်ရှိသလားတင်တို့အမှုကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းအခြားသောအသင်းတော်များပေးသောဇေယိတ်ကိုငါခံ၍သူတို့ကိုလူယူရာသို့ရောက်လေပြီတကားတင်တို့နှင့်အတူရှိနေ၍တစုံတစ်ခုကိုလိုသောအခါအဘယ်သူကိုမျှငါမနှောက်ယှက်အကြောင်းမူကားမာကေဒေါနိပြည်ကလာသောညီအကိုတို့သည်ငါလိုသမျှကိုပေးကြ၏တင်တို့ကိုအလင်းမနှောက်ယှက်ဘဲတတိနှင့်နေခဲ့ပြီနောင်၌လည်းတတိနှင့်နေဦးမည်ခရစ်တော်၏တစ္ဆာတရားသည်ငါ၌ရှိသည်ဖြစ်၍အခါရပြည်များတို့၌ဤသို့ငါဝါကြွားသည့်အမှုကိုအဘယ်သူမျှမစည်းတရအဘယ်ကြောင့်နည်းတင်တို့ကိုငါမချစ်တော်ဘုရားသခင်တည်တော်မူ၏အခွင့်ရလိုသောသူတို့သည်အခွင့်မရစေခြင်းငါ၎င်းဝါကြွားခြင်းအရာ၌တင်တို့သည်ငါကဲ့သို့ထင်ရှားစွာဖြစ်စေခြင်းငါ၎င်းငါပြုတ်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းအစဉ်ပြုတ်အောင
7: ်အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်မိစ္ဆာတမန်တော်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်၏တမန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်၍လှည့်ပြတတ်သောအမှုဆောင်ဖြစ်ကြ၏ဤအမှုသည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သည်မဟုတ်စာတန်ပင်လင်းလင်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်တတ်၏တို့ဖြစ်၍သူ၏ဆရာတို့သည်လည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟောပြောသောဆရာဖြစ်ရောင်ဆောင်ရင်အဘယ်ဆိုးဖွယ်ရှိသနည်းသူတို့သည်ကိုကျင့်တော်အကျင့်တိုင်းနောက်ဆုံး၌အကျိုးအပြစ်ကိုခံရကြလက်တန်
6: းတဖန်ငါဆိုသည်ကားငါကိုသူယူဖြစ်သည်ဟုအဘယ်သူမျှမထင်စေနှင့်သို့မဟုတ်ငါဝါကြွားเสียအခွင့်အနှဲငယ်ရှိစေခြင်းကငါကိုသူယူခဲ့သူမှတ်၍တီးခံကြလော့ဤသို့ငါပြောသောစကားမှာသခင်ဖျား၏နီးတူငါပြောသည်မဟုတ်သူယူခဲ့သူရဲရင်စွာဝါကြွားလျက်ပြောဆို၏လူများတို့သည်လောကီအချင်းအရာ၌ဝါကြွားသောကြောင့်ငါသည်လည်းဝါကြွားရ၏တင်တို့သည်လိမ္မာသောသူဖြစ်သောကြောင့်သူယူတို့ကိုစေတနာစိတ်နှင့်တီးခံကြ၏သူတပားသည်တင်တို့ကိုကြွန်ခံစေခြင်းရောင်း၍စားခြင်းဥစ္စာကိုလူယူခြင်းရံတွေ့ခြင်းပါပုတ်ခြင်းကိုပြုလျင်တင်တို့သည်တီးခံကြ၏ငါတို့သည်အစွမ်းတတ္တိမရှိဟုကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုအမှတ်ပြု၍ငါပြော၏အကျဉ်းအရာကိုသူတပါမိဝဲ၍ရဲရင်ဤထိုအရာကိုငါမိဝဲ၍ရဲရင်ချင်းရှိ၏ဟုသူယူခဲ့သူငါဆို၏သူတို့သည်ဟေပြဲလူဖြစ်ကြသလားငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်ဣသေလလူဖြစ်ကြသလားငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြသလားငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်ခရစ်တော်၏ဓမ္မဆရာဖြစ်ကြသလားငါသည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်၏ဟုသူယူခဲ့သူဆိုရ၏ပင်ပန်းစွာအမှုကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်သူရိုက်ပုတ်ခြင်းထောင်ထဲ၌လောင်ထားခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ခံရတော်သူသည်ဘေးနှင့်အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ကြုံတော်သူဖြစ်၏ငါးကြိမ်မြောက်အောင်ယုဒလူတို့လက်တွင်ဒဏ်ကျက်40တခုရုပ်ငါခံခဲ့ရပြီ3ကြိမ်မြောက်အောင်ကြိမ်လုံးနှင့်ရိုက်ခြင်းကို၎င်းတစ်ကြိမ်ခဲနှင့်ပြစ်ခြင်းကို၎င်းငါခံရပြီသုံးကြိမ်မြောက်အောင်တင်းပေါ်ပြက်ချင်းကိုခံရပြီဒီနေ့နဲ့တညပလုံးပင်လေတဲမှာနေရပြီအကျဉ်ချင်းဒေတာစာလီလဲ့လေပြီမြစ်ကိုကူးတော်ဘေးဓမြတိုက်တော်ဘေးအမျိုးသားချင်းပြုတ်တော်ဘေးတပားအမျိုးသားပြုတ်တော်ဘေးမြို့ရွာ၌ရောက်တော်ဘေးတော၌ရောက်တော်ဘေးပင်လေဘေးညီအကိုဖြစ်ရောင်ဆောင်တော်သူတို့ပြုတ်တော်ဘေးဤဘေးများကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီပင်ပန်းစွာအမှုဆောင်ရွက်ခြင်းအကျိန်များစွာမအိပ်ဘဲစောင့်နေခြင်းမုတ်တိတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းအ အကျဉ်းချင်းအစာရှောင်ခြင်းအချမ်းအေးခံရခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းဤဆင်းရဲခြင်းများကိုငါခံခဲ့ပြီထိုအပမှုမှတပါအသင်းတော်အပေါင်းတို့ကိုစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်ကြည်ရှုပြုစု၍နေတိုင်းအစဉ်နောက်ရှက်ခြင်းကိုငါခံရ၏ငါမနှွမ်းရည်ပဲအဘယ်သူနှွမ်းရည်သည်ငါသည်စိတ်မပူပန်ပဲအဘယ်သူဖောက်ပြန်သည်ငါသည်မဝါကြွားပဲမနေရသည်မှန်လျင်ကိုနှွမ်းရည်သောအဖြစ်ကိုသာအကြောင်းပြု၍ငါဝါကြွားမည်ငါသည်မှုသာမပြောသည်ကိုထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဖျားသခင်တည်တော်မူ၏ဓမ္မသက်မြို့၌အာရိတမင်းကြီးခန့်ထားသောမြို့ဝန်သည်ငါကိုဖမ်းဆီးခြင်းကအလိုရှိ၍ဓမ္မသက်မြို့ကိုစောင့်စဉ်တွင်တပည့်တော်တို့သည်ငါကိုတောင်း၌ထဲ့ပြီးလျင်ပြတင်းပေါက်မှထုတ်၍မြို့ယူအပေါ်ကရှောချသည်ဖြင့်ရှင်မကုခရစ်ဝင်ထိုမြို့ကိုလက်မှငါပြေး၍လွတ်ရ၏
7: ထိုအခါစုဝေးသောသူအလိုများ၍စားစရာမရှိလျင်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍
8: ဤလူများကိုငါသနာ၏သုံးရက်ပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားစရာအလျင်းမရှိအချို့တို့သည်အဝေးကလာသည်ဖြစ်၍အစာမစားမီသူတို့အိမ်တို့ငါလွတ်လျင်လမ်းကြီး၌မောကြလိမ့်မည
7: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည
9: ်းဤတော်ရ၌ဤသူတို့ကိုအဘဲသို့ဝှစွာကျွေးနိုင်ပါမည
7: ်ဟုလျှောက်ကြသောပိုတော်က
8: သင်တို့တွင်မုန့်ဘယ်နှလုံးရှိသနည်
7: းဟုမေးတော်မူလျင
9: ်မုန့်ခုနှလုံးရှိပါသည
7: ်ဟုလျှောက်ကြ၏ထိုအခါလူအစုအဝေးကိုမြေပေါ်မှာလျောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုန့်ခုနှလုံးကိုလည်းယူ၍ယေရှုတော်ကိုကြီးမွန်းပြီးမှမုန့်ကိုဖဲ့၍လူများတို့ရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းကတပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ထဲ့ကြ၏အနည်းငယ်များသောငါးကောင်ကလေးလည်းရှိသည်ဖြစ်၍ယေရှုတော်ကိုကြီးမွန်းပြီးမှလူများရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းကမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရစ်သောအချိုးပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍ခုနှစ်တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားတော်သူအရေအတွက်ကလူ6000မြလောက်ရှိသည်ထိုသူတို့ကိုလွတ်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့နှင့်တကွလေထဲသို့ချက်ချင်းဝင်၍ဒါလမနုဿကျေးလက်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်လာ၍ကိုတော်နှင့်ဆွေးနွေးညှင်းကုန်သည်တွင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကမိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းကြ၏ကိုတော်သည်စိတ်နှလုံးညှိတွားသံကိုပြုတော်မူ၏
8: ဤလူမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုအဘယ်ကြောင့်တောင်းသနည်းငါမှန်ဆိုဒီကဤလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရ
7: ဟုမိန်တော်မူပြီးလျင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍တဖန်လေထဲသို့ဝင်ပြီးလျင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ပြန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်မုန်းကိုယူခြင်းကမေ့လျော့ကြသဖြင့်လေပေါ်မှသူတို့၌မုန်းတစ်လုံးကြီးသာရှိ၏ကိုတော်ကလည
8: ်းဖာရိရှဲတို့၏တဆေးကို၎င်းဟေရုတ်၏တဆေးကို၎င်းတတိနှင့်ကျင်းဆောင်က
7: ြဟုပြညတ်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်
9: းငါတို့၌မုန်မပါသောကြောင့်ဤစကားကိုမိန်တော်မူသည
7: ်ဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တည်တော်မူလျင
8: ်သင်တို့၌မုန်မပါသည်ကိုထောက်၍အဘယ်ကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသနည်းယခုတိုင်အောင်နှလုံးမသွင်းနားမလည်ကြသလားသင်တို့စိတ်နှလုံးမိုက်သေးသလားမျက်စိရှိလျက်ပင်မမြင်နားရှိလျက်ပင်မကြားစိတ်မအောင်မေပဲနေကြသလားမုံငါလုံးကိုလူငါတော်အားငါဖဲ့သောအခါအချိုးအဖဲ့ဘဏ္ဍတောင်ကောက်သိမ့်သည်နီ
7: ဟုမေးတော်မူရင
9: ်တစ်ဆက်နှစ်တောင်ကောက်သိမ့်ပါသည
7: ်ဟုလျှောက်ကြ၏
8: မုံခုနှလုံးကိုလူ6000အားငါဖဲ့သောအခါအချိုးအဖဲ့ဘဏ္ဍတောင်ကောက်သိမ့်သည်နီ
7: ဟုမေးတော်မူရင
9: ်ခုနှစ်တောင်ကောက်သိမ့်ပါသည
7: ်ဟုလျှောက်ကြ၏
8: သို့ဖြစ်လျင်သင်တို့သည်နားမလည်ဘဲအဘယ်သို့နေကြသနီ
7: ဟုမိန်တော်မူ၏ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ရောက်တော်မူလျင်လူကန်းတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ၍ထိုသူကိုတို့တော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုတော်သည်လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍မြို့ပြင်သို့ထွက်ပြီးမှသူ၏မျက်စိကိုတွေးနှင့်ထွေး၍သူ့အပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်လျက
8: ်သင်သည်တစုံတစ်ခုကိုမြင်သလ
7: ားဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူသည်ကြည်မြော်လျင
10: ်လူတို့သည်တပင်ကဲ့သို့ဖြည့်၍လှမ်းသွားသည်ကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါသည်
7: ဟုလျှောက်၏နောက်တဖန်သူ၏မျက်စိပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်၍ကြည်မြော်စေတော်မူလျင်သူသည်ပဂရိအဖြစ်သို့ရောက်၍အလုံးစုံတို့ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်လေ၏ကိုတော်ကလည်
8: းမြို့တဲသို့မဝင်နှင့်မြို့၌အဘယ်သူကိုမျှ
1: မပြောနှင
7: ့်ဟုမိန်တော်မူ၍သူကိုမိမိနေရာသို့လွှတ်လိုက်လေ၏ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့၏ကျေးလက်သို့တပြည့်တော်တို့နှင့်တကွကြွားတော်မူစဉ်လမ်းခီး၌
1: လူများတို့သည်ငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်
7: းဟုတပြည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျင
9: ်လူအချို့ကကိုတော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏
11: အချို့ကပရောဖက်တပါးပါဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏
7: ဟုရှောက်ကြတော်
1: သင်တို့လည်းငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်
7: းဟုမေးမြန်းတော်မူလျင်ပေတရုက
12: ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည
7: ်ဟုလျှောက်လေ၏ကိုတော်၏အကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိမ့်သောငါတပည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ထိုမှတပါလူသားသည်ညစွာခံရမည်လူအကြီးအကဲရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကြမ်းပြုဆရာတို့၏ညှင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းအသေးတတ်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုတပည့်တော်တို့အားပြစပြုတော်မူ၏ထို့သောအတိအလင်းပြတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်ကိုတော်ကိုမိမိနှင့်အတူခေါ်၍အပြစ်တင်သောစကားကိုရှောက်တော်ကိုတော်သည်မျက်နာတော်ကိုလှည့်၍တပည့်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုလျက
1: ်အချင်းယံသူငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်သည်ဖျားသခင်၏အရာကိုစိတ်မစွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာစွဲလန်းသည
7: ်ဟု၍ပေတရုကိုဆုံးမတော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့နှင့်ပရိသတ်များကိုခေါ်တော်မူပြီးည
1: အချင်းသူသည်ငါ၌စည်းကပ်ခြင်းဟံအလိုရှိ၏ထိုသူသည်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အချင်းသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းဟံအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အချင်းသူသည်ငါကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်လူသည်ဤဆက်ကြဝဠာကိုအကျွေးမဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းမြောက်မှထားသောဤလူမျိုးစိုးတွင်အကျဉ်သူသည်ငါကို၎င်းငါစကားကို၎င်းရှက်၏လူသားသည်မိမိအဖခမည်းတော်၏ဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်တန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်အချံယံတို့နှင့်ကြွလာသောအခါထိုသူကိုရှက်တော်မူလတံ